Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako z občutkom, am prijatelji.

Oh, je zalaufal, komat prav tako kot pa ka. Aha, je. Yeah. Bi rekel človek country, pa sem nas podvobil, smo v Sloveniji. Podeželje pa.

0: Gospod, daj mu večni mir in pokoj.
1: In večna luč naj mu sveti.
0: Naj počiva v miru.
1: Amen.

76 minut kaže ura, čas je, da pogledamo prvič na današnje jutro tudi na vremensko napoved. Danes bo na Koroškem, ja, spet prevladovalo lepo, sončno in tudi vroče vreme. Že zdaj zjutraj je na Koroškem pretežno jasno in sončno. Čez dan bodo sicer nastali tudi kopasti oblaki in pozno popovdne in zvečer se bodo lahko krajevno pojavile tudi plohe ali nevihte, to pa najverjetneje ob meji s Štajersko. Pihal bo čez dan šibak, veter, najvišje dnevne temperature pa bodo danes spet dosegle 27 do 33 stopinj Celzija spet. Torej, bo treba poiskati, ki je kakšen hladen kotiček. In tudi zdaj zjutraj je prijetno, sveže, najnižja jutranja temperatura je 11 stopinj Celzija, to spet enkrat na zgornjem koroškem kraju Malnic, najvišja temperatura pa tako v Celovcu, kot tudi v Beljaku, kjer so zdaj že namerili 16 stopinj. Torej, zjutraj temperature po koroških krajih med 11 in 16 stopinjami Celzija. S tem pa pogledamo tudi še na Štajersko in tudi na Štajerskem bo danes v večjem delu dežele sončno in vroče, več ur tudi povsem jasno. Popovdne bo nad gorami nastalo nekaj kopastih oblakov, večinoma pa bo kljub temu potem ostalo suho. Najvišje dnevne temperature pa bodo seveda tudi na Štajerskem zelo visoke, saj bodo nekje med 26 in prav tako 33 stopinj Celzija. Ja, in pogledamo še, kako je zdaj zjutraj s temperaturami na Štajerskem in tudi to v bistvu ni kaj razlike. Najnižja temperatura sicer za eno stopinjico manj 10 stopinj v kraju Marino Celje na zgornjem Štajerskem, pri čemer so pa recimo tako v štajerski prestolnici v Gracu kot na južnem Štajerskem v Lipnici že namerili tudi 16 stopinj Celzija. Torej, na Štajerskem jutranje temperature med 10 in 16 stopinjami Celzija. Toliko o vremenu za zdaj. Nadaljujemo pa spet z glasbo. Irena Vrčkovnik skupaj s skupino Mjav nas bo pospremila v naslednjih 3,5 minutah s pesmijo Številka srca. Številke, ki kažejo, koliko je ura, pa izpričajo, da je že 6:13 minut. Obenem pa velja, da vam hkrati zaželim prijetno poslušanje ter lepo dobro jutro.

Slovita skupina YouTube je bila to s pesmijo Still Haven't Found What I'm Looking For. Ja. Če ste prav nastavili vaše radijske spremnike, potem ste seveda tudi našli pravo radijsko postajo Slovenski spored ORF. Vam ja, iz tega mesta, iz deželnega studija v Celovcu kliče dobro jutro, ko je ura 6 in skoraj da tudi 22 minut. In ko bomo malo pogledali na koledar dneva, na današnji dan leta 1799 se je namreč rodil ruski pesnik, pisatelj in dramatik Aleksandar Sergejevič Puškin, ena najbolj vsestranskih in svobodomiselnih osebnosti svojega časa. Ustavimo se tudi v letu 1842, ko se je rodil prvi slovenski poklicni časnikar Anton Tomšič. 2. aprila 1868 je v Mariboru izšla prva številka slovenskega naroda, katerega urednik je bil Tomšič. Poglejmo pa tudi v leto 1873, ko se je v Trstu rodila otroška negovalka Antonija Nadlišek Grmek. V Gorici je opravila strokovni izpit in delala v vrtcu pri svetem Jakobu v Trstu. Leta 1898 je ustanovila svoj vrtec pri svetem Ivanu in ga uspešno vodila, dokler ga niso Italijani ukinili. Še pogled tudi v letu 1887, takrat se je v Svetem križu pri Trstu rodil slovenski slikar Albert Sirk, bil je realist z izrazitim navdihom romantizma. In leta 1891 se je v Rodinah pri Žirovnici rodil pripovednik in dramatik Janez Jalen, slovenskim bralcem še najbolj znan po trilogiji Bobri, ki je izšla leta 1943. Leta 1919 se je v Petanicih v Prekmurju rodil pravnik Vanek Štiftar, že kot gimnazijec v Murski Soboti in na Ptuju se je v drugi polovici 30-ih let ustvarjalno vključil med snovalce pisce napredne mladinske revije Mladi Prekmurec. Leta 1919 se je v Petanicih v Prekmurju rodil pravnik Vanek Štiftar, že kot gimnazijec v Murski Soboti in na Ptuju se je v drugi polovici 30-ih let ustvarjalno vključil med snovalce pisce napredne mladinske revije Mladi Prekmurec. Potem poglejmo

ko škofijo da knjižne vsebine v tisk. Leta 1929 je tiskal molitvenik Molite bratje. Poglejmo tudi še v leto 1983, takrat je potres močjo 7,7 stopne po Richterju prizadel Japonsko. Leta 2011 pa so v Srbiji po 16 letih iskanja prijeli Ratka Mladića, ki je bil med vojno v Bosni in Hercegovini poveljnik vojske bosanskih Srbov in predstavlja simbol enega najhujših zločinov po drugi svetovni vojni na evropskih tleh. Toliko torej dogodki iz tako imenovane skrinice na današnji dan, zdaj pa še dve pesmi do pol sedmih.

0: To je bil zdaj še Ed Sheeran, medtem pa je ura pokazala, da je že 36 minut, kar pomeni, da je čas za informacije v slovenščini. Novosti danes zbira ureja in je zdaj tudi pri mikrofonu Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Janez Janša, novo izvoljeni predsednik slovenske vlade, mora v naslednjih dveh tednih v državni zbor vložiti seznam ministrskih kandidatov, poroča RTV Slovenija. Koalicijske stranke intenzivno razpravljajo o razdelitvi skupno 15 ministrstev. Prva imena ministrskih kandidatov že krožijo, uradnega seznama pa še ni. Prva zaslišanja v parlamentu bi lahko potekala že ta teden. Nova vlada bo dokončno oblikovana po imenovanju ministric in ministrov v državnem zboru. Bernard Sadovnik, župan Globasnice in predsednik skupnosti kroških Slovencev in Slovenk, je novo izvoljenemu predsedniku slovenske vlade Janezu Janši čestital ob izvolitvi. Ob tem je poudaril pomen dobrega sodelovanja za razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem ter za krepitev skupnega gospodarskega in kulturnega prostora. Izpostavil je tudi odprta manjšinska vprašanja, med drugim dvojezično sodstvo in pouk slovenščine na Dunaju. Janšo je povabil tudi na obisku Globasnico. Jadransko obmorsko letovišče Linjano v Frolani je po prazničnem binkošnem koncu tedna sporočilo, da je konec tedna minil brez večjih incidentov. Na zabavi v Linjanu pod geslom Tuto gas je po podatkih občine za binkošti v Linjano pripotovalo okoli 26.000 mladih. Sledovi nočnih zabav pa so že izginili. Delavci komunalnega podjetja so ponedeljek zgodaj zjutraj očistili ulice steklenic in plastičnih kozarcev. K športu. Slovenski atletski klub SAK je v petek igral 2-1 proti KAC 19-9 in nogometaši DSG Sele so v soboto proti SKA Sienic izgubili 5-2. Naslednja igra Selanov bo to soboto proti Ledincam ter v nedeljo so Bilčovščani igrali neodločeno 1-1 proti nogometni ekipi ASK Vöfnitz.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem so normalno prevozne, iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o daljših zastojih. Slej ko prej pa velja opozorilo, da vozite previdno in da seveda bodite tudi pozorni tam, kjer so gradbišča, tam pride vedno tudi lahko do začasnih kratkih zastojev in zgoščenega prometa. To denimo velja na Koroškem za A2 Južna avtocesta cesto med Grabštanem in pa Celovcem v smeri proti Celovcu. Tudi na južnem Štajerskem promet v glavnem poteka urejeno in brez posebnosti, zatika pa se danes na poti proti Gradcu in sicer na A9 Pinske avtocesti od Špilja naprej in sicer od izvoza Vogal naprej. V jutranjem prometu je tam na posameznih odstekih zastoj, skupno pa boste morali računati vse do Gradca časovno izgubo za do 30 minut, tako so sporočili prometnega uredništva. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Ko je ura 6:42 minut, pa vas smem povabiti, da tudi danes ponovno prisluhnemo jutranji duhovni misli. V tem tednu nas s svojimi mislimi spremlja Ivana Kampuš, avtorica, prevajalka in upokojena učiteljica slovenščine in angleščine na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu. In tako kot vam, tudi ni velja še enkrat prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro vam želim. Danes hočem z vami deliti svojo naslednjo vizijo miru, kjer sta vladala doslej pomankanje in omejevanje. Naj bo sedaj vsega za vsakega dovolj, več kot dovolj. Kjer po svetu nismo znali reševati konfliktov s pogovori in pogajanji, ne se to odslej spremeni. Vsi stremimo za tem, da najprej razčistimo, kaj koga moti in kaj je narobe. Potem sedemo za skupno mizo in se pogovorimo, kaj lahko spremenimo, da bo vsem prav. Kompromisi, pri katerih vsak izgubi malo tega, kar si je želel, niso potrebni. Znamo poslušati drug drugega in vemo, kaj ga ali jo res bremeni, kaj ga ali jo res teži. Naše besede so dovolj jasne, tako da je razvidno, kakšna naj bo rešitev za probleme. Na ta način so vse vojne nepotrebne, niti nemiri niso potrebni. Najprej se zmenimo v majhnih skupinah, potem v večjih, potem v najvišjih gremijih. Kar smo se naučili doma v družini, potem v vrtcih in šolah, prenesemo kot odrasli v svet, kjer odslej vlada mir, razumevanje in sprejemanje drugega ustvari mir po vsem svetu. Vsi smo Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki si ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se te tudi uresničijo. Naj postane moja vizija tudi vaša in naj se tudi uresniči, to želim sebi in vam.

0: Lukas Graham je bil to s pesmijo You, You, You. Še dobrih 9 minut do 7, ko bodo na vrsti potem tudi še svetovna poročila. Ja, mi pa še malo o naslednji temi. Za praznike seveda je še vedno tudi navada, da se ljudje odpravijo kam v cerkve, da se seveda tudi sodelujejo pri kakšnem obredu in podobno. In tako je recimo tudi včeraj bila sveta maša na gori Svetih Eme. Sicer romarski kraj, ki ga obišče tudi mnogo ljudi in ki ima tudi marsikatero zanimivost. In tja gredo recimo tudi razni na sprehod, da se malo oddahnejo, da se morda tudi nekoliko ohladijo in podobno. Sicer pa so tam, se je tam mogoče ogledati tudi razne arheološke najdbe, poleg tega pa tudi ne le tam, temveč tudi v Romarskem muzeju v Globasnici, kjer obiskovalce skozi zanimive zgodbe vodi kulturna posredovalka Martina Bojnik. Muzej je od lani naprej zunanja izpostava deželnega muzeja, vrata pa odpira od torka do sobote med 10 in 16 uro. Poleg stalne zbirke v muzeju, obiskovalce in obiskovalke vabijo tudi posebna sobotna vodstva po arheološkem parku na gori Svete Heme. Več o tem, kaj se skriva prav na gori Svete Heme, pa boste izvedeli v prispevku, ki ga je oblikovala Sara Pan.
1: In sicer se dobimo zmeraj ob popetih, ravno na parkirišču na gori Svete Heme, na to gremo skupaj na arheološka izkopavanja. In zgoraj pred cerkvo, pod stare lipi, dobite kratek uvod v kulturno zgodovino. In kot vemo, danes je bil ta kraj, predvsem današnja gora Svete Heme, že pred 3500 let pomemben pri Keltih in potem tudi med rimskem cesarstvu, ko so se tukaj naselili Arijanci in zgradili svoje cerkve istočasno z katoliki. In to je iz kulturno-zgodovinskega vidika zelo enostavna stvar.
2: Kaj pa si obiskovalci ogledajo med vodstvom na gori Svete Heme v arheološkem parku?
1: Med vodstvom si ogledamo cerkveni kompleks. To pomeni, da si pač ogledamo, kako so bile cerkve narejene, kaj je sploh razlika med arijansko in katoliško cerkvo in tako naprej. Potem pa še obstaja možnost, da si ogledamo današnjo cerkev, ki je posvečena Sveti Hemi in Doroteji, ali pa gremo skupaj dol do izvira Svete Rozalije. Tam lahko pozvonite zvon, če imate kakšne posebne želje za vaše življenje, ali pa če prinesete zraven prazno steklenico, si lahko napolnite malo vode. Ta voda je znana, da ima zdravilne moči, pravijo, da je isto kot voda v Lurdu.
2: Kaj pa razkriva stalna zbirka v Romarskem muzeju v Globasnici?
1: Tukaj v muzeju v Globasnici pokažemo najdbe iz časa preseljevanja narodov. To pomeni iz leta približno 300 do 500 po Kristusu. To so najdbe, ki so jih našli tu v Globasnici in okolici. Predvsem so to grobni podatki, ogrlice, uhani, zapestnice in tako naprej. Lahko si tudi ogledate mozaike, ki so zgore Svete Heme, ki imajo zelo živo in zanimivo simboliko in pa če druge najdbe iz vsakdanjega življenja iz tega časa. In lahko se tudi ogledate nekaj zgodovinsko zelo, zelo posebnega in sicer grobišče vzhodnih gotov, ki so odkrili tukaj v Globasnici. Zakaj je to tako pomembno in zanimivo? Ker pred odkritjem, ki je potekalo pod vodstvom arheologa doktorja Glazarja, nismo vedeli, da so se vzhodni goti v današnji Avstriji sploh naselili.
2: Kako pa je z vodstvi v muzeju in v arheološkem parku?
1: Je fajn, če se zmeraj prijavite za vodstvo. Telefonsko številko in dodatne informacije lahko najdete na naši spletni strani kjantenmuseum.at.
0: Je obrazložila muzejska službenka Martina Bojnik v Romarskem muzeju v Globasnici. Jo je obiskala Sara Pan. No in če tudi vas zanima sprehod med arheološkimi ostanki in zgodbami preteklosti, se lahko vodstvu po arheološkem parku na gori Svete Heme pridružite že to soboto ob 16:30 zvečer. Vodstva potekajo vse do sredine oktobra, muzej pa lahko obiščete kot rekoč od torka do sobote med 10 in 16 uro. Toliko še za zdaj, zdaj pa še malo glasbe do 7.

To pa že prav diši po morju, po šumenju, tudi raznih dreves in podobno, prav poletno že. In poletno je tudi vreme, to je bil zdaj Marko Vozel skupaj s skupino Mojstri ob 7:11, pa pogledamo poleg vremena tudi še na aktualne jutranje temperature po koroških in južnoštajanskih krajih. Ja, zdaj je na Koroškem sončno ali pa večinoma sončno, popoldne naj bi danes pa potem bilo nekaj kopaste oblačnosti in proti večeru so celo možne krajevne plohe ali nevihte, to pa predvsem ob meji z Štajersko in tudi jutranje temperature smo slišali, so bile še prijetne čez dan, pa bodo potem temperature dosegle do 33 stopinj Celzija. Poglejmo pa, kakošne so zdaj aktualne jutranje temperature po koroških krajih. V Celovcu 16 stopinj, 17 med tem že v Beljaku in 15 stopinj v Šentvidu ob Glini. Nekoliko bolj sveže je trenutno še v Šentandražu v Labotski dolini, kjer so namerili 14 stopinj Celzija. In 14 stopinj so namerili tudi na Bistrici pri Pliberku. 6 stopinjico manj trenutno so namerili v Železni kaplji, torej tam 13 stopinj Celzija in v Borovljah pa 15. Poglejmo še tudi na Zilo, najprej v Šmohor, tam 12 stopinj Celzija in dule v Dravski dolini, tam pa 13. Podatek, ki ga imamo za gorski svet, to je Dobrač, tam je prav tako jasno pri 12 stopinjah Celzija, torej tudi danes zjutraj v višinah ni znatno drugače kot pa po nižinah. S tem pa pogledamo tudi še na Štajersko, kjer bo tudi, kakor pravijo vremenoslovci, prevladovalo sončno in zelo toplo vreme. Popoldne bo nad gorami nastalo nekaj kopastih oblakov, sicer pa na Štajerskem večino padavin ne bo in tudi kot na Koroškem bodo temperature danes na Štajerskem dosegle do 33 stopinj Celzija. Jutranje temperature po krajih na južnem Štajerskem pa so naslednje. Radgoj na Toplice 18 stopinj Celzija, 18 stopinj so namerili tudi v Radgoni in v Lonču pa že 20 stopinj. 19 stopinj zdaj zjutraj v Vrbni in v Gracu prav tako 18 stopinj Celzija. V Lipnici ponovno 19 stopinj in v Stankovcih, kjer pa je tudi jasno, pa 13 stopinj Celzija. Toliko jutranje temperature tudi še po južnoštajanskih krajih, spet pa je čas za glasbo, saj se bliža ura že 7:14. Patrik Mrak nas bo pospremil s pesmijo S tokom nemirnega morja. Prijetno poslušanje, hkrati pa lepo dobro jutro še enkrat želim.

Italijanski pevec Nek je bil to z pesmijo Laura Noče. Ura pa je 7:21, krati trenutek, da tudi danes prelistamo oba koroška časopisa in pogledajmo, o čem poročajo tudi v sosednji Sloveniji. Kleine Cetung danes med drugim v ospredje postavlja razpravo o umetni inteligenci. Umetna inteligenca mora biti razorožena, je geslo ob sliki, na kateri vidimo papeža Leona 14. Kot je zapisano ob geslu, papež poziva k etični rabi umetne inteligence, ta da mora služiti vsem ljudem, ne le tehnološkim velikanom. Nadalje boste lahko tudi še prebrali pogovor z vojaškim strokovnjakom Geraldom Karnerjem, ki ocenjuje, da je Evropa na dobri poti k večji samoobrambni sposobnosti in krepitvi varnosti. Sicer pa boste lahko prebrali tudi še pogovor z ekonomistko in na to pa v zvezi z razpravo o omejevanju zavore cen za gorivo, ta da bi prinesla tudi negativne posledice, meni ekonomistka. No, časnik pa poroča tudi o tem, da sta ob koncu tedna na Koroškem v jezerih utonili dve osebi, dva moška pa da sta v Linjanu bila tudi hudo ranjenja. Ne nazadnje pa je v športnem delu še obširno poročilo o tem, da avstrijsko hokejsko reprezentanco danes čaka odločilna tekma za uvrstitev četrtfinale svetovnega prvenstva mora premagati Združene države Amerike. Naslovnica od časopisa Kronenzeitung danes zaznamuje tragična nesreča v Indoneziji. Med drugim je zapisano, da je dunajski zakonski par med potovanjem padel z visečega mostu in umrl. Sicer pa boste lahko prebrali še tudi poročilo o mirovni pogodbi, ki jo predlaga predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump Iranu. Tema pa je tudi, da je bil na tajskem Avstrijec obsojen na 1673 let zapora. Nadalje boste lahko tudi še prebrali nekaj o tragičnih smrtnih primerih na jezerih na Koroškem ali pa tudi poročilo o zaslužkih rektorjev na univerzah v Avstriji. No in ne nazadnje pa v športnem delu časnik obširno poroča o veselju v Parizu. Avstrijska teniška igralka Anastasija Potapova se je po prepričljivi zmagi uvrstila v naslednji krog turnirja. Uspešna je bila tudi Julija Graper. Obe igralki pa vidimo tudi na sliki na naslovnici časopisa. Osrednja tema poročanja časopisa Delo je zunanja politična dejavnost Slovenije v Evropski uniji, predvsem obisk in delovanje nekdanjega predsednika vlade in zdajšnjega mandatarja Janeza Janše v Bruslu. No in tudi časnik Večer v ospredje postavlja politični konflikt med novim mandatarjem slovenske vlade in predsednik. Osrednja tema poročanja časopisa Delo je zunanja politična dejavnost Slovenije v Evropski uniji, predvsem obisk in delovanje nekdanjega predsednika vlade in zdajšnjega mandatarja Janeza Janše v Bruslu. No in tudi časnik Večer v ospredje postavlja politični konflikt med novim mandatarjem slovenske vlade in predsednico Republike Slovenije,

0: In je ura že pol osem, spet je čas za informacije v slovenščini, zato se mi je v studiu ponovno pridružil Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Janez Janša, novo izvoljeni predsednik slovenske vlade, mora v naslednjih dveh tednih v državni zbor uložiti seznam ministerskih kandidatov, poroča RTV Slovenija. Koalicijske stranke intenzivno razpravljajo o razdelitvi skupno 15 ministrstev. Prva imena ministrskih kandidatov že krožijo, uradnega seznama pa še ni. Prva zaslišanja v parlamentu bi lahko potekala že ta teden. Nova vlada bo dokončno oblikovana po imenovanju ministric in ministrov v državnem zboru. Bernard Sadovnik, župan Globasnice in predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, je novo izvoljenemu predsedniku slovenske vlade Janezu Janši čestital ob izvolitvi. Ob tem je poudaril pomen dobrega sodelovanja za razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem ter za krepitev skupnega gospodarskega in kulturnega prostora. Izpostavil je tudi odprta manjšinska vprašanja, med drugim dvojezično sodstvo in pouk slovenščine na Dunaju. Janšo je povabil tudi na obisku Globasnico. Umrl je župnik Mirko Isop, prvi duhovnik, ki je izšel iz slovenske gimnazije v Celovcu. Pogreb po prihodnji ponedeljek. Isop se je rodil leta 1942 v izgnanstvu v taborišču Fraunaurach. Po vrnitvi na Koroško je obiskoval slovensko gimnazijo v Celovcu, leta 1968 pa je bil posvečen v duhovnika. Od leta 1977 je vodil župnijo Škocjan ob Klopinskem jezeru, od leta 1993 pa tudi župnijo Kamen v Podjuni. Leta 1999 je bil imenovan za duhovnega svetnika. Posebej pomembni so mu bili pogovori z ljudmi, podeljevanje zakramentov in romanja k Mariji Pomagaj na Brezje. K športu. Slovenski atletski klub SAK je v petek igral 2:1 proti KC 19-9 in nogometaši DSG Sele so v soboto proti SGA Sienic izgubili 5:2. Naslednja igra Selanov bo to soboto proti Ledincam ter v nedeljo so Bilčovščani proti nogometni ekipi ASK Golovica igrali neodločeno 1:1.
0: Varna pot slovenskim sporedom ORF. Najprej opozorilo za vse voznike in voznice, ki ste na poti spod June proti Celovcu na Advi južni avtocesti v smeri proti Celovcu, se zatika predvsem na območju tam, kjer je gradbišče med Grabštanem in pa Celovcem. Po podatkih policije boste na tem odseku potrebovali tudi do 10 minut več. Izognete pa se, če se odpeljete na Paško cesto B70, vendar je tudi tam že povečan promet. Povečan je promet zaradi jutranje konice tudi na raznih mestnih vpadnicah v Celovcu. To denimo velja za cesto, ki vodi s trga proti mestnemu središču, tudi na južni obvoznici in pa na Rožanski cesti ter na Šentviški cesti je zgoščen promet, časovna izguba znaša okoli 5 minut. V Beljaku je zdaj povečan promet predvsem na Tržaški cesti in pa tudi na Koroški cesti proti mestnemu središču. Tudi tam boste imeli časovno izgubo 5 minut. Na Štajerskem pa se slejko prej zatika na A9 na Pjenski avtocesti, od Špilja naprej proti Gracu. Boste na posameznih odsekih stali v zastoju in boste v tem jutranjem prometu potrebovali skupaj do 45 minut dalj do Graca. Poleg tega je pa recimo tudi povečan promet na A9 v smeri proti Lincu in sicer proti kraju Übelbach. Tam je namreč zaprt še predor Gleinalm in boste zato morali malo tudi počakati. Sicer pa po ostalih cestah na južnem Štajerskem in po ostalih cestah na Štajerskem promet poteka urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: 7:41 minut kaže ura, kar pomeni, da je spet čas za današnjo jutranjo misel. Ja, in v luči razmišljanja je danes mir in o tem razmišlja Ivana Kampuš, avtorica, prevajalka in upokojena učiteljica slovenščine in angleščine na Zvezdni gimnaziji za Slovence v Celovcu.
1: Dobro jutro vam želim. Danes hočem z vami deliti svojo naslednjo vizijo miru, kjer sta vladala doslej pomankanje in omejevanje. Naj bo sedaj vsega za vsakega dovolj, več kot dovolj. Kjer po svetu nismo znali reševati konfliktov s pogovori in pogajanji, ne se to odslej spremeni. Vsi stremimo za tem, da najprej razčistimo, kaj koga moti in kaj je narobe. Potem sedemo za skupno mizo in se pogovorimo, kaj lahko spremenimo, da bo vsem prav. Kompromisi, pri katerih vsak izgubi malo tega, kar si je želel, niso potrebni. Znamo poslušati drug drugega in vemo, kaj ga ali jo res vremeni, kaj ga ali jo res teži. Naše besede so dovolj jasne, tako da je razvidno, kakšna naj bo rešitev za probleme. Na ta način so vse vojne nepotrebne, niti nemiri niso potrebni. Najprej se zmenimo v majhnih skupinah, potem v večjih, potem v najvišjih gremijih. Kar smo se naučili doma v družini, potem v vrtcih in šolah, prenesemo kot odrasli v svet, kjer odslej vlada mir, razumevanje in sprejemanje drugega ustvari mir po vsem svetu. Vsi smo Božji otroci in se tega tudi zavedamo. Čim več nas je, ki se ustvarjamo lepši svet v vizijah, tem večja je verjetnost, da se te tudi uresničijo. Naj postane moja vizija tudi vaša in naj se tudi uresniči, to želim sebi in vam.

so je v zraku nekaj neotipljivega. Lahko zgodi se marsikaj. Naj te odpeljem iz vsakdana sivega.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in spet je čas, da se tudi danes malo pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. In danes sem se podal spet enkrat v Podjuno v Strpno vas, kjer pozdravljam Stanka Sadjaka. Lepo dobro jutro, Stanko.
4: Lepo dobro jutro, dragi Dominik, pozdravljen, pa tudi lepo dobro jutro vsem poslušalcem.
3: Verjetno tudi tam pod peco sonce sije.
4: Sonce sije. Čoka me, da vidiš, že pa ne. Jo, na žalost. Ja, ti je sončno. Ni oblačka nikjer, ampak nebo ni tak plavo, kakor smo drugačno vajeni. Je tista Sahara prah, ta tak malo zeme, ta mračno dela nebo. Mm-hmm. Also, da ni tak, kak bi rekel, modro kot pa ribe, oko je pač malo, kak bi rekel, bolj utihano.
3: No, na pregledu o temperaturah sem danes zjutraj pred dobro uro omenil, mislim, da je tam Bistrica na približku bilo 15 stopinj Celzija, kako pa je trenutno v Strpni vasi?
4: Sonce je že malo zagrelo, imamo 19.
3: Jo, vidiš, to gre kar hitro, ne? Ampak res, da je neverjetno, kako hitro se je to zdaj spet spremenilo in kako vroče je potem, če sončni žar, ki recimo sije z neba.
4: Ja, že iščeš senco, če še zdane, res.
3: najmanj senco, tako da se nekako vse nekoliko lahko ohladiš. Ja, ti, mene čudi recimo, da je slišati, da si ta in drugi doma že recimo pregraduje in si ugraduje tudi klimatske naprave.
4: Ti na vsak način, vidiš skoraj na vsake drugi hiši, da se že nekaj spreminja. Ne? Mi imamo tudi eno firmo tudi tukaj v Srpnovi vasi, da tudi fajn dela. In seveda, ko pa boš, nekje se je toplina, bolj pa sonce uporablja za energijo naprej in drugi si pa drugi hladiš. Ampak jaz imam še vedno tisti način, da šalusine čez dan spustim dol, potem je pa tudi vsem frišno v hiši.
3: Po noči potem pa spet uftat po domače povedano, a ne?
4: Ja, tako je. No, tukaj, je malo dela, no, da ni vse avtomatsko, kar že drugi delajo, ampak da ja, to še gre pri hiši. No, na način.
3: Delat, sicer seveda si že upokojen, ampak kljub temu delaš na raznih področjih, predvsem kar se tiče kulture in kar se tiče tudi risanja. Tam se tudi spet nekaj pripravlja, sem slišal.
4: Ja, to je. Še v Velenju imamo vajski salon, to je največja razstava v Sloveniji sploh.
3: Okay.
4: In to sredo je razstava spore v Velenju, nas je 174 razstavljavcev in je zelo zanimiva reč. Also, tak, da sta pravzaprav dve lokaciji, kjer se umetniki predstavljajo in to traja potem pa do konca avgusta. In ja, to je zanimiva reč, veš, kaj, ko vidiš potem, kaj ljudje vse ustvarjajo in kaj nudijo za oho, pa za očesa, pa za... Ja, tukaj bi rekel, se vidi, kaj se dogaja, no in tam so pa tudi involvirani pravzaprav Slovenci, ki so po svetu tudi okrog, da so povabljeni in je lepa stvar. Je tako. No, škoda tukaj v Velikovci je tudi koncert na tistega, ne moreš iti iz trga, se ne moreš in ali so dobri delni koncert za otroški vrtec Keket. Ampak nažalost, jaz sem spodaj in upam, da bo tukaj tudi dosti ljudi. No.
3: Jo, vsaj prireditev je kar na pretek ob koncih tedna, pa ne lete samo ob koncih, tudi med tednom se vedno kaj dogaja.
4: Ja, tako je, no gre skozi. Petek je tudi pri nas v Šmarnice na Katarini, prvič, da bo pel tudi kralj Matjaž. Also, tega je res nekaj, no in mi na vasi imamo tudi vsak večer Šmarnice, ampak menik se še neguje, kot bi rekel, gre proti koncu.
3: Tako je.
4: Ja, je menik, prvi menik tukaj in bo že zopet menik mimo. Ampak je res lep mesec maj.
3: Ja, pred kratkim je bilo še bolj zimsko, zdaj smo pa že prav poletno. Tudi to se hitro spremeni.
4: Je čisto hitro. No ja, ta kratke hlače imamo že spokane.
3: Tako. No, na hitro tudi hvala lepa tebi za današnji pogovor. Želim ti lep teden, seveda uspešen teden na teh in vseh področjih, kamorkoli pač stopaš. Ja, in se slišimo spet prihodnič.
4: No, hvala lepa, dragi Dominik, tebi tudi in vam vsem najboljše in tudi vsem poslušalcem lep teden. Adijo, srečno.
3: Srečno.

Skupina Queen z znano pesmijo Don't Stop Me Now, medtem je ura 8 in 12 minut. Čas spet, da nekoliko bolj obširno pogledamo na vreme. Ja, kakšna je vremenska slika, kakšno bo danes in jutri vreme, tako na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem. No, v zvezi z vremensko sliko, na kratko, nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka in severnimi višinskimi vetrovi doteka tudi nad naše kraje zelo topel in suh zrak. Danes je zato na Koroškem že po večini jasno in sončno. Čez dan bo sicer lahko nastalo nekaj kopastih oblakov, pozno popoldne in zvečer se bodo pa krajevno pojavili tudi plohe ali nevihte, najverjetneje na obmejnem območju s Štajersko. Čez dan bo na Koroškem pihal le rahel veter, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele na 27 do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podan čez dan nekaj sončnih ur. Sprva bo še lahko nekaj malih ali nekaj manjših oblakov, čez dan jih bo potem vse več in bodo tudi gostejši, na to pa se naj bi po vsej deželi pojavile tudi posamezne padavine, možne so tudi nevihte. Najvišje temperature bodo jutri med 27 in 32 stopinj Celzija, na območju Tur in Gorovja Nog pa bo pihal zmeren domočan severozahodni veter. S tem pogledamo na Štajersko in tudi tam bo danes še izrazito poletno vreme. Po večini bo ves dan sončno, več ur celo povsem jasno. Popoldne se bodo nad gorami sicer tudi razvili posamezni kopasti oblaki, vendar bodo le prehodno zastirali sonce. V zahodnih delih na zgornjem Štajerskem so mogoče posamezne plohe ali nevihte, verjetnost zanje pa je le majhna. Ob šibkem vetru bo tudi danes še nekoliko bolj vroče kot včeraj, kajti temperature bodo dosegle od 26 do 33 stopinj Celzija. Ja, jutri pa bo na Štajerskem sonce le še občasno sijalo, čez dan bodo nastajali tudi večji kopasti oblaki. Od poznega do podneva se lahko potem pojavljajo tudi plohe ali nevihte, občasno pa bo ostalo tudi še suho. Čez dan se bo marsikje okrepil zelo živahen severozahodni veter, temperature pa bodo jutri na Štajerskem dosegle 26 do 32 stopinj Celzija. No in pogledamo še, kakšna je tudi napoved za sosedno Slovenijo. Tam pa bo danes pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 28 prav tako do 33 stopinj Celzija. Toliko torej za zdaj o vremenu, ko je ura 8:15 minut, pa nadaljujemo z Nastjo Gabor. Želim prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

Plamen in kri, naslov pesmi, ki jo nam je zapel Žan Serčič. Še nekaj več kot 8 minut, pa do 8:30. Ja, mi pa še osvetlimo nekatere zanimivosti v zvezi z današnjim 26. majem. Danes je že 146. dan v tem letu 2026 in je dan, ko je recimo luna v znamenju tehtnice, kar da pomeni, da je dober dan za zabavo, za umetnost, tudi za začetek poslovnega sodelovanja in za ljubezen. Slab dan pa, da je za težaško in rutinsko delo, za pomembne odločitve ali pa podpis pogodbe. Ja, rastoča luna je danes torej v znamenju tehtnice in hkrati v padajočem gibanju, kar pomeni, da jo bomo na nebu opazovali vse nižje. Dan je povezan z elementom zraka, tako imenovani svetlobni ali zračni dan. Prav v takšnih dneh ima naravna svetloba pogosto izrazitejšo moč, ki jo mnogi doživljajo kot posebno intenzivno, včasih celo premočno. Dan, kot rekoče, primeren za razmislek, za komunikacijo in tudi za ustvarjalne dejavnosti. No, poglejmo, kdo danes recimo tudi praznuje. Danes med temi, ki slavijo, je recimo tudi sveti Berengar iz Toulouse, ki je bil menih. Je pa tudi dan svetega Eleviterja, ki je bil papež in mučenec, ali pa praznuje tudi sveti Filip Neri, ki je bil duhovnik. Nadalje praznuje tudi sveti Lambert, ki je bil škof, ali pa je med drugim tudi dan svetega Priska in tovarišev, to je bil vojak in mučenci. Ne nazadnje pa danes slavi tudi blaženi Roland Portugalski, ki je bil menih. No in če ste tudi vi med tistimi, ki imate bodisi rojstni dan ali god, vam z tega mesta namenjam čestitko, vam zaželim vse najboljše. Za konec tega sklopa pa poglejmo tudi še na rek iz kmečkega koledarja. Včeraj je bil tudi Urban, no in tam piše, o Urbanu se mora trta videti z hriba v hrib, ali pa, če na Urbana sonce sije, jeseni polne sode nalije. Zgleda, da bo dobra vinska letina. Ura je 8:24.

0: Točno pol devet kaže ura, no in ker smo res spet razpolovili to celo uro, se mi je v studiju ponovno pridružil Luka Olip, kaj ti na vrsti so?
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Janez Janša, novo izvoljeni predsednik slovenske vlade, mora v naslednjih dveh tednih v državni zbor uložiti seznam ministerskih kandidatov, poroča RTV Slovenija. Koalicijske stranke intenzivno razpravljajo o razdelitvi skupno 15 ministrstev. Prva imena ministrskih kandidatov že krožijo, uradnega seznama pa še ni. Prva zaslišanja v parlamentu bi lahko potekala že ta teden. Nova vlada bo dokončno oblikovana po imenovanju ministric in ministrov v državnem zboru. Bernard Sadovnik, župan Globasnice in predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, je novo izvoljenemu predsedniku slovenske vlade Janezu Janši čestital ob izvolitvi. Ob tem je poudaril pomen dobrega sodelovanja za razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem ter za krepitev skupnega gospodarskega in kulturnega prostora. Izpostavil je tudi odprta manjšinska vprašanja, med drugim dvojezično sodstvo in pouk slovenščine na Dunaju. Janšo je povabil tudi na obisku Globasnico. Umrl je župnik Mirko Isop, prvi duhovnik, ki je izšel iz slovenske gimnazije v Celovcu. Pogreb bo prihodnji ponedeljek. Isop se je rodil leta 1942 v izgnanstvu v taborišču Frauenaurach. Po vrnitvi na Koroško je obiskoval slovensko gimnazijo v Celovcu, leta 1968 pa je bil posvečen v duhovnika. Od leta 1977 je vodil župnijo Škocjan ob Klopinskem jezeru, od leta 1993 pa tudi župnijo Kamenu pod Juni. Leta 1999 je bil imenovan za duhovnega svetnika. Posebej pomembni so mu bili pogovori z ljudmi, podeljevanje zakramentov in romanja k Mariji pomagaj na Brezje. K športu. Slovenski atletski klub SAK je v petek igral 2-1 proti KAC 19-9 in nogometaši DSG Sele so v soboto proti SGA Sirnic izgubili 5-2. Naslednja igra Selanov bo to soboto proti Ledincam ter v nedeljo so bilčovščani proti nogometni ekipi ASK Golovica igrali neodločeno 1-1.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. V glavnem so ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o daljših zastojih. Slej ko prej pa je povečan promet na raznih mestnih vpadnicah v Celovcu. Časovna izguba pa ne znaša več kot 5 minut. Poleg tega je zgoščen promet slej ko prej na A2 južni avtocesti v smeri proti Celovcu na odseku od Grabštana do Celovca, tam znaša časovna izguba nekje 5-10 minut. Po starih cestah pa, kot rekoč, je vse v najboljšem redu, to velja tudi za ceste na Južnem Štajerskem. Želim vam srečno in varno vožnjo.

Kurne besede, naslov pesmi v izvedbi Milana Kamnika, ko je ura 8 in domala tudi 42 minut. Pa se bomo mi zdaj posvetili še nadaljni temi in sicer dnevom lahkega branja. V slovenskih knjižnicah se je začelo nekaj novega. Prvič potekajo namreč dnevi lahkega branja, pobuda, ki opozarja, da branje informacije niso enako dostopni za vse. Od včeraj do 5. junija se bo v knjižnicah po vsej Sloveniji zvrstilo okoli 40 dogodkov od bralnih srečanj do predstavitev knjig, prilagojenih bralcem z različnimi potrebami. Dneve lahkega branja pripravlja kompetenčni center za lahko branje pri Koroški v srednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Pobudi pa so se pridružile vse slovenske splošne knjižnice, pa tudi zamejski knjižnici v Celovcu in Trstu. Lahko branje pomeni besedila, ki so krajša, jasnejša in vsebinsko prilagojena. Namenjena so predvsem osebam z motnjo v duševnem razvoju, pa tudi vsem, ki težje berejo, starejšim, priseljencem ali ljudem s slabšimi bralnimi izkušnjami. Kot poudarjajo organizatorji, je dostopnost knjižnic več kot le klančnina ali dvigalo, gre tudi za razumljivost informacij. Posebnost dnevov lahkega branja pa je, da so pri pripravi vsebin sodelovali tudi uporabniki sami. Med drugim so pomagali oblikovati poslanico, ki so jo včeraj minuto pred poldnevom brali v knjižnicah po vsej Sloveniji. V okviru dogajanja bodo predstavljene tudi nove knjige v lahkem branju. Med njimi znana zgodba Košarkar naj bo, pripravljene pa so še razstave in bralna srečanja. Četrtek, 28. maj, pa je hkrati tudi mednarodni dan lahkega branja, kar daje dogodkom dodatno simbolno težo. Častna pokroviteljica prvih dnevov lahkega branja pa je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Ja, in dnevi lahkega branja prinašajo jasno sporočilo, da morajo biti informacije dostopne, razumljive in enakopravne, brez ovir in za vse. Toliko torej še tudi o tej temi, morda pa vas podrigam prav na ta način tudi, da spet vzamete v roke kakšno knjigo, sicer pa več o knjigi, pa čez nekaj minut, ko bo tudi danes na vrsti še literarni nasvet.

0: Skupina Il Divji s pesmijo Bolj se branim, medtem pa ura 8:51 minut, 9 minut, še torej do 9.
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
3: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
4: Ega, koga naj preberem?
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče.
2: V žarišče.
1: Če kdo še dobro knjigo išče, išče.
2: Berem, bereš,
1: biraj. Bera je prava,
3: prava.
1: Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
1: Prava zabava.
0: Kot obljubljeno, napovedano in kot ste vajeni ob torkih zjutraj, pa je zdaj napočil tudi čas, da vam tudi danes spet damo kakšen namig za branje. Danes vam bo vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič predstavila najnovejšo knjigo pisateljice Mirane Likar. Zbirka kratke proze Ženska hiša je bila 2023. leta nominirana za Cankarjevo nagrado in nagrado Mira.
5: Drage poslušalke in dragi poslušalci, danes smo vam pripravili knjigo Mirane Likar, ki se imenuje Ženska hiša. To so kratke zgodbe, ki jih je izdala založba Goga. Z 9 zgodbami v zbirki Ženska hiša nas avtorica Mirana Likar popelje po ozemlju literarnih likov, ki se v današnjem času prizadevajo poiskati svoje mesto v svetu in mu dati tisti pomen, ki jih bo ali pa jih bo lahko vsaj deloma pomiril z vsemi preteklimi dogodki in udarci neprijazne usode. Prihodnost mora vendarle prinesti nek smisel v njihova življenja. Tako se z liki znajdemo na različnih koncih sveta, kjer pa družba postaja vse bolj uniformirana, čeprav mnogokrat pomislijo, da bi jim bilo morda nekje drugje lažje ali celo boljše. Ves njihov trud prekinjajo mali posamični dogodki, ki pa imajo velike posledice. Mileva s krajo Adidask prepreči dobro zaposlitev. Osirotelemu dečku vsakič pripišejo neko zlobno delo in zato ne najde stalnega rejniškega doma. Dušanovo svobodno dihanje prepreči nov družinski član in tako naprej. Iskanje medosebnih vezi in prostorov za lastna bivanja je v zbirki mnogo, a so tudi različni, kot so psihološko med seboj različni literarni liki. Vsak od literarnih junakov se trudi po svojih najboljših močeh. Avtorica se je poglobila v poznavanje družbenih okolij in njihovih razmer, ki vplivajo na like, prav tako nas vešče vodi skozi njihova razmišljanja. Sedaj pa preberimo odlomek iz knjige. Česar se Mileva boji, o tem se ne govori. Ali pa nima več nobene volje. Ni to tista Mileva, s katero sem se igral na dvorišču in ki si je vedno izmislila kakšno razburljivo stvar. Recimo, da se gugaš vodoravno in gledaš svet od spodaj. Na gugalnici se zlekneš in se močno držiš verig. Drevesa in nebo, sonce in luna, vse je čisto drugače. Štanga gugalnice ti gre čez oči in je strašljivo. Najbrž samo noče pokvariti igre in gre za to z menoj na cesto. Grem dol, ji potrkam in jo tiho pokličem. Nočem zvoniti, da ne bi prebudil njenih. Zmeraj jo moram čakati, čeprav mi obljublja, da bo ob uri pripravljena. Naš blok ni bil pobeljen, odkar sva bila otroka. Hodnik diši po mači scalini, vsakič zajamem sapo, da je ne bi vdihoval, a pred njenimi vrati moram vdihniti, ker jih nikoli pravočasno ne odpre. Enkrat bom že šel brez nje. Le še danes jo počakam.
0: Slišali ste odlomek iz knjige Ženska hiša avtorice Mirane Likar. V njenem literarnem opusu se nahaja več romanov in zbirk kratkih zgodb. Po izobrazbi je profesorica slovenščine in bibliotarka. Svojo pisateljsko pot pa je pričela s pisanjem kratkih zgodb, za katere je prejela več literarnih nagrad. To je bil torej današnji literarni nasvet, zdaj pa še z 2 pesmima do 9.

Zamojo da kle, da vnotre lažava, dobiveha, biveha dne, b pa postel na redu, zamojo da kle.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.
3: Mam pa Miha, no kaj ža, pa ma pa pola boš pa si.
2: Nova, dobra, moderna.
4: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
2: Domača, pristna, naša.
5: Tu se počutim doma.
6: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: Slovenska beseda, domača glasba.
1: Slovenski spored OAF. Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

tem pa smo prispeli tudi že do konca današnje oddaje 20 za 5 tja do 10. Čez nekaj trenutkov bodo prevzeli frekvenco spet kolegice in kolegi Radia Agora. Slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko sledili spet ob 12, ko bo na vrsti informativni del opoldanski žurnal. Zame pa je čas, da se od vas, cenjene poslušalke in dragi poslušalci, poslovim. Se zahvaljujem za vašo pozornost, vam zaželim lep dan in kličem do naslednjič. Lepo se imejte, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobrodan, zbrana družba. Tukaj je teden, ki je za vse, ki hodite v službo ali pa v šolo, skrajšan teden. Binkošnji konec tedna je postregal seveda s prostim ponedeljkom in kot je v navadi tudi z gnečo na cesti. No, mislim pa, da smo do zdaj vsi uspeli priti na svoj cilj ali pa na svojo izhodiščno točko, kakor pogledate. Moje ime je Jaka Novak, lepo, da smo skupaj, dobrodošli v Agora obzorjih.

To je bil Hauptmann in skladba Z zaprtimi očmi, dober dan z Radia Agora. Danes o premieri predstave Lei Lossen oder Letzte Generation der Kärntner Seele v našem studiju gostimo Klausa Schönbergerja. O zgodovini, spominu, koroški identiteti in nastajanju ene najbolj posebnih gledaliških produkcij letošnjega tako imenovanega Klagenfurt Festivala. Ne zamudite, sledi takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu vas vabi na poseben filmski večer z ogledom slovenskega celovečernega filma Belo se pere na 90, ki je svojo toplino, humorjem in pristnostjo navdušil tako občinstvo kot kritike. Film je zaznamoval lansko leto kot najbolj gledan slovenski film, v Sloveniji se ga je ogledalo preko 100 tisoč gledalcev. Pripoveduje ganljivo in hkrati duhovito zgodbo o mladem dekletu, njenem odraščanju, življenjski usodi, minljivosti, predvsem pa o njeni neizmerni osebni moči. Film, posnet po resničnih dogodkih avtorice Bronje Žakl, odlikujejo priznani slovenski igralci, ki likom vdahnejo izjemno življenjskost in avtentičnost. Pred ogledom filma vas vabijo na spremljajoči sprejem ob kozarcu slovenskega vina, po dogodku pa še na kratek pogovor s ustvarjalci filma, ki bodo delili vpogled v nastajanje tega izjemnega filmskega dela. Dogodek bo jutri ob 18, pričetek filma pa bo ob 19 v mestnem kinu Beljak. Dogodek organizira Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom. Vstop je prost, prijave pa sprejemajo na kce@gov.si.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan želim z radija Agora. Čez 28 dni se bodo dnevi spet začeli krajšati, ampak do takrat pa se bo tudi več kot samo lepo ogrelo, da bomo imeli tudi kakšen praktičen razlog, da zaplavamo v domačem jezeru, reki, morda tudi bazenu in tako naprej. Je pa res, da pomlad tudi do zdaj sploh ni bila sramežljiva s temperaturami in nam je v čudovitih preteklih dneh prišla prav tudi takšna in drugačna osvežitev. Na Radio Agora sem z vami Jaka Novak, dober dan in dobrodošli.
2: Kaj vse na svetu se dogaja ravno zdaj?

Zasedba Woodlanderji in njihova skladba Kam bi šla, z vami je Radio Agora. Evropska unija obstaja že dolgo. Imamo regulative, ki urejajo mnoge vidike našega življenja, od ukrivljenosti banan do tega, kako ločujemo smeti. Namen regulativ je, da se preseže zakonske razlike med državami, ustvari poenoten evropski trg in s tem dolgoročno olajša naše življenje. Zakaj torej to ne velja tudi za železniški potniški promet? Ali kot pravi evropski poslanec Andreas Šida, zakaj je lažje kupiti letalsko karto na drug konec sveta kot vozovnico za vlak z Dunaja do Lizbone? Evropska komisija se je odzvala na problematiko s predlaganim sistemom Single Ticketing, ki bo z enim klikom omogočil nakup enotne mednarodne vozovnice za vlak preko različnih ponudnikov. Kakšen bo ta sistem v praksi, ali je v resnici izvedljiv in kaj o tem menijo strokovnjaki? Prisluhnite oddaji Vive l'Europe, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: opozarja, da je danes pogosto lažje rezervirati let na drugi konec sveta, kot vlak z Dunaja v Lizbono. Šider zato pozdravlja inicijativo Evropske komisije, ki želi olajšati potovanje z vlakom po vsej Evropi. Predlagani sistem single ticketing naj bi omogočil enostavnejšo primerjavo ponudb, večjo preglednost cen in boljše varstvo pravic potnikov pri zamudah ali odpovedih povezav. Lena Schilling pa poudarja, da mora zakonodaja slediti realnosti čezmejnih potovanj in mednarodnega železniškega prometa. Potniki morajo biti v središču sistema, pravi evropska poslanka, ki si želi, da bi bilo potovanje z vlakom po Evropi tako enostavno kot rezervacija leta. Sogovorniki se strinjajo, da bi lahko enotna evropska vozovnica okrepila uporabo železnic in spodbudila razvoj sodobnejšega evropskega železniškega prometa.
1: Vive l'Europe!
2: Es lebe Europa!
3: Naj živi Evropa!
2: Erklärungen,
3: pojasnila,
2: Informationen,
3: informacije,
2: Hintergründe,
3: ozadja.
2: Jeden Dienstag in der Sendung Agora Obsoria.
3: Vsak torek v oddaji Agora Obzorja.
2: Ein Gemeinschaftsprojekt von eurer Net Plus auf Radio Agora.
4: Poslušali ste oddajo Vive l'Europe, ki nastaja v sodelovanju z mrežo Euronet+. Prispevek ste pripravila Heinz Pichler in Neža Kacman-Pavlovčič. Če želite oddaji ponovno prisluhniti, obiščite našo spletno stran agora.at, kjer vas med drugim čaka zapis celotne oddaje, biografije sogovornikov ter pomembni viri in povezave.

0: Gora, obzorja.
1: Ta konec tedna v Bistrico pri Šentjakobu v Rožu prihajata Hostnik pa Krečič. SPD Rož vabi na poseben koncert na posebnem kraju. To bo koncert z naslovom Kuroski, pesmi domovini. Pod imenom Hostnik pa Krečič se razgaljata skladatelja, akademsko izobražena ljudska godca, ruralna razgrajača in rahločutna slavčka Tomaž Hostnik na klaviaturah in Matija Krečič na goslih. Tomaževa izvirna, neizprosna in poetična besedila v narečju, prežeta z dobršno mero črnega humorja in obskurne ljudske metaforike, ter povsem samo svoje uglasbitve v popolnosti zažerijo ob brezhibno izdelanih aranžmajih in instrumentalnih intervencijah enega najuspešnejših skladateljev in aranžerjev mlajše generacije Matije Krečiča. Škofjeloški kavboj za klavirjem in prvi bariton trnovskega kora vam bosta svojima krhkima, neponarejenima glasovoma in močno odrsko prezenco pričarala večer, za katerega boste v galeriji spominov zagotovo prisiljeni izbrati posebno mesto. Koncert Kuroski, pesmi domovini bo v petek ob 19.30 na biokmetiji Baumgartner po domače Ibovnik v Bistrici pri Šentjakobu v Rožu. Vse podrobnosti pa najdete na spletni strani ros.si.

Spoštovane in spoštovani, na pragu poldneva bomo vsak čas sklenili Agora Obzorja. Ob 12. program za eno uro prevzemajo kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF, mi pa se spet slišimo ob enih v oddaji Agora Divan. Srečno!

0: adrenalin. Zakaj prekariat, če bi lahko bil bogat in dobro vodja te bo rešil.
1: Ura je 12, slovenski spored ORF.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Evropska centralna banka bi junija morala zvišati obrestne mere, če tudi bi bil sklenjen sporazum o končanju vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom, je dejala članica sveta Evropske centralne banke in morebitna nova predsednica banke Isabel Schnabel. Kot je poudarila, visoke cene energije vplivajo na širše gospodarstvo. Na energetski infrastrukturi in v globalnih dobavnih verigah je nastala velika škoda. Evropska centralna banka je v zadnjem letu obrestne mere ohranila nespremenjene, zdaj pa so višji stroški energije inflacijo potisnili precej nad ciljno vrednost 2%. Iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej je po sinočnjem ameriškem napadu na jug Irana sporočil, da zalivske države ne bodo več ščit za ameriške vojaške baze, ter da Združene države Amerike v tej regiji ne bodo več varne. Iranska revolucionarna garda pa je poudarila, da ima Iran pravico do povračilnih ukrepov ob kakršnih koli kršitvah primerja. Kot je še sporočila, so njene enote zračne obrambe sestrelile ameriški dron in izstrelile rakete proti lovcu, ki je vdrl v iranski zračni prostor. Severna Koreja je po navedbah južnokorejske vojske v Rumeno morje izstrelila več raket in drugih izstrelkov, vključno z balistično raketo kratkega dosega. Gre za 8. takšen preizkus Pjongjanga letos. Iz Seula so še sporočili, da skupaj z Združenimi državami Amerike in Japonsko, ki so njihove najpomembnejše partnerice na področju obrambe, ohranjajo stanje popolne pripravljenosti in si izmenjujejo obveščevalne podatke. Na današnji dan pred 100 leti se je v ameriški zvezni državi Illinois rodil legendarni džezovski glasbenik Miles Davis. Po svetu se ob tej priložnosti vrstijo koncerti, projekcije filmov in radijske oddaje. Spomnili se ga bomo tudi pri nas, in sicer 14. julija v okviru Mednarodnega festivala Ljubljana. Miles Davis, ki je deloval kot trobentač, je igral različne sloge, od klasične glasbe do afriških ritmov in elektronike, ter razširil dojemanje džeza kot zvrsti.
1: Poglejmo na vreme na Koroškem. Čez dan bo nastalo nekaj kopastih oblakov, pozno popoldne in zvečer pa se bodo krajevno pojavile plohe ali nevihte, večinoma na obmejnem območju s Štajarsko. Pihal bo rahel veter, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo čez dan nekaj sončnih ur, sprva bo le malo oblakov, čez dan jih bo več in bolj gostejši, nato pa se bodo po vsej deželi pojavile posamezne plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo dosegle 27 do 32 stopinj Celzija. Koroška v živo. Studio ob 12. Prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša po izvolitvi za mandatarja s koalicijskimi partnericami vodi pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Včeraj je v 84. letu starosti umrl župnik v Škocjanu ob Klopinskem jezeru in provizor v Kamnu v Podjuni Mirko Isop. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V torek 26. maja vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Pretekli teden so poslanci v Državnem zboru Slovenije glasovali o novem predsedniku vlade in izbrali Janeza Janšo iz Slovenske demokratske stranke. Za Janšo je glasovalo 51 poslancev, proti pa 36. Po glasovanju je Janša opravil prisego pred državnim zborom. Predstavil je tudi svoje načrte in dejal, da mora država oblikovati spodbudno okolje za vse tiste, ki želijo iti hitreje in višje. Tistim, ki pa kljub trudu in delu zaradi nesrečnih okoliščin spodrsne, naj bi pomagala socialna mreža.
4: Država mora ustvariti pogoje za uspeh posameznika, ne nadomeščati njegove pobude. Socialna politika pa mora zagotavljati varnost tistim, ki jo resnično potrebujejo. Rešitev zanj, tako v Sloveniji in Evropi, pa ni v priseljevanju, ampak v dvigu blaginje, učinkovitejšem delovanju vseh podsistemov, večjemu veselju do življenja ter povečanju rodnosti. Te slovensko družino zato postavljamo v ospredje kot temeljno celico družbe. Namesto dodatnih obdavčitev vseh, ki so vlagali v lastna stanovanja in hiše, bomo z debirokratizacijo, decentralizacijo in jamstveno stanovansko schemo za mlade ustvarjali pogoje, v katerih si lahko čim več posameznikov zgradi lastno streho in lasten dom.
1: V govoru je Janša izpostavil, da je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji.
5: Ni pa to bil še zadnji potrebni korak za to, da Slovenija dobi razvojno vlado. Kar se tiče pričakovanj mandata, če bo pred nami po potrditvi vlade, se bo začel, ko bomo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve je pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
1: Bernard Sadovnik, župan Globasnice in predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, je Janezu Janši čestital ob izvolitvi. Ob tem je poudaril pomen dobrega sodelovanja za razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem ter za krepitev skupnega gospodarskega in kulturnega prostora. Izpostavil je tudi odprta manjšinska vprašanja, med drugim dvojezično sodstvo in pouk slovenščine na Dunaju. Janšo je povabil tudi na obisk v Globasnico. Janševa vlada bo nasledila vlado Roberta Goloba iz Gibanja Svoboda. Golob je pred državnim zborom svaril pred vlado Janeza Janše.
6: Tudi sam se pridružujem mnogim, ki menijo, in to na vas glas tudi izrečem, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji Slovenije.
1: Tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko in obrambni minister Borut Sajovic sta pred državnim zborom izrazila pomisleke glede nove vlade Janše.
7: Pred nami je predlog, da predsednik vlade postane nekdo, ki iz mandata v mandat poje in brez energije bere iste zimzelene žalostinke.
8: Nismo pozabili vodnih topov in ne napadov na civilno družbo. Nov mandat se začenja prav z napovedjo uničenja civilne družbe.
1: Janša po izvolitvi za mandatarja s koalicijskimi partnericami zdaj vodi pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi uložiti listo ministerskih kandidatov. Za prisego 16. slovenske vlade je tako pričakovati v prvi polovici junija. Poglejmo k drugi temi žurnala. Včeraj na binkošnji ponedeljek je v 84. letu starosti umrl duhovnik Mirko Isop. Od leta 1977 je bil odgovoren za faro Škocjan, od leta 1993 pa tudi za kamen v Podjuni. Leta 1999 je bil imenovan za duhovnega svetnika. Kot so sporočili iz Krške škofije, je Isop pomembno zaznamoval cerkveno in pastoralno življenje na Koroškem. Na prelomnice, ki so zaznamovale njegovo življenje, se je ozrla kolegica Marica Kušej.
9: Mirko Isop se je rodil 18. avgusta leta 1942 v Kitzingenu v Nemčiji. 14. aprila 1942 so nacisti izgnali njegovega takrat 32-letnega očeta Franca in 22-letno mamo Marijo, ki je bila v 5. mesecu nosečnosti. Pristala sta v taborišču Frauenaurach. Očeta je za težko in naporno delo najel posestnik velike farme. Družina se je naposled lahko preselila k delodajalcu, kjer pa je tedensko potekal nadzor iz taborišča. Družina Isop se je iz Nemčije vrnila v domači kraj Gorinčiče v Rožu septembra leta 1942. Mirko Isop je kot najstarejši sin v družini želel ostati na kmetiji. Starši in domači župnik pa so imeli drugačne načrte, je povedal oddaji naš gost na radiju Ognišče.
10: Župnik je hotel, da momič študira. In potem z silo sem šel pač na Plešivec, pa sem v drugem letniku imel tako domotožje, da nisem več zdržal. In šel domov. Zdaj se je pa ustanovila slovenska gimnazija s tremi razredi. Za prvi in drugi razred ni bilo problema, ampak za tretji razred je bilo določeno število 30. In zdaj so hodili od vasi do vasi in skušali nekje dobiti dotiče. Tako tudi ravnatelj dr. Tišla, pa dr. Zablatnik, sta prišla k nam domov in nagovarjala očeta, da bi jaz prišel na slovensko gimnazijo. In potem smo se zmenili, poskusil bom pač. In tako, da sem potem bil tudi prvi maturant te gimnazije leta 63 in hkrati tudi prvi duhovnik slovenske gimnazije.
9: Mirko Isop je bil posvečen v duhovnika leta 1968. Do leta 1972 je bil prefekt v malem semenišču na Plešivcu. Nato je do leta 1977 deloval kot kaplan v Dobrli vasi. Zatem ga je tedanji krški škof Jozef Köstner poslal v Škocjan. V politično zelo razgretem času škocjanske fare nihče ni hotel prevzeti. Mirko Isop je novo delovno okolje sprejel le, ker naj bi tam ostal le eno leto. In še to je bilo za nekatere nemško govoreče domačine preveč in nesprejemljivo.
10: Najprej so bili proti. Pride slovenski duhovni, hočemo nemškega. Ja, in so pobirali podpise proti meni.
9: Iz dogovorjenega enega leta jih je bilo na koncu skoraj 49. Kar se tiče jezikovne podobe, se je v Škocjanu v teh desetletjih mnogo spremenilo. Tiha asimilacija je napredovala, nemščina kot pogovorni jezik je postajala vse bolj dominantna. In to se odraža tudi pri mašah in v drugih cerkvenih obredih. Tudi, če je Isop z odločitvijo, da pri mašah pridiga le v nemškem jeziku, pri slovenskih faranih v Škocjanu sprožil nelagodje, je konsekventno šel svojo pot.
10: Če so govorili o nemški maši, potem se rekel, to je napačno. Gre se za besedo. Če kdo gre redno k sveti maši, ve, kaj je gospodu smili se, ve, kaj je povzdigovanje, ve, kaj je obajilo. Ampak če sedi v cerkvi in posluša berilo in evangelij in pridigo in ne razume nobene besede, to je potem problem. Vam reč, pri pogrebih pride ljudje, reče, veste, gospod župnik, babica, ja ni znala nemško. Ampak, veste, vnuki pa vnuki ne, pa to ne razumejo slovensko. Potem pa vse rečem, veste kaj, jaz bom pridigal samo nemško. Potem bom pa na grobu eno molitev imel slovensko. In s tem sem pravzaprav res zaoral eno linijo, ki sem potem dobil po 20 letih, ko sem bil tukaj od občine Zlat prstan. Kot znamenje sožitja.
9: Je povedal župnik v Škocjanu Mirko Isop pred dvema letoma, ko je bil gost na radiju Ognišče. Včeraj je njegov glas zavedno utihnil. Pogreb pokojnega bo predvidoma prihodnji teden v ponedeljek.
1: Poročala je kolegica Marica Kuše. Poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih. Dnevne vesti je strnil kolega Luka Olip.
11: V okviru študijskega potovanja po Japonski so v Kobeju namestnica deželnega glavarja Gabi Šavnik, nektani deželni glavar Peter Kajza in poslanka Ruth Fejstrica obiskali koncert koroških glasbenic Mire in Sare Gregorič ter samostojno razstavo koroške umetnice Tanje Prušnik v galeriji Toa Road. Posebno je doživeti koroške umetnice na mednarodnem prizorišču. Njihova dela in nastopi kažejo, da je umetnost iz Koroške prepoznana in cenjena daleč preko meja dežele, je poudarila kulturna referentka Šavnik. Jadransko-obmorsko letovišče Linjano v Fulaniji je po prazničnem binkoštem koncu tedna sporočilo, da so dnevi minili brez večjih incidentov. Kljub večinoma mirnemu dogajanju pa sta konec tedna zaznamovali dve hujši nesreči, v katerih sta se hudo poškodovala mlada Avstrica. Na zabavi v Linjanu, ki potekajo pod geslom Tutto Gas, je po podatkih občine ob Binkoštih pripotovalo okoli 26.000 mladih. Sledovi nočnih zabav so med tem že izginili. Delavci komunalnega podjetja so v ponedeljek zgodaj zjutraj z ulic odstranili steklenice in plastične kozarce. Kolesarjenje je na Koroškem vse bolj priljubljeno, vendar varne kolesarske poti niso povsod samoumevne. Organizacija za mobilnost VCE trenutno spletno anketo ugotavlja, kako prijazna so mesta in občine do kolesarjev. Kolesarska zveza ob tem poziva k večji angažiranosti politike, predvsem pri zagotavljanju varnih poti do železniških postaj in šol. Kolesarji lahko svoje izkušnje sporočijo še do 21. junija. Pomankanje veterinarjev za veliko živino je zdaj pritegnilo pozornost deželne vlade. V naslednjem študijskem letu bodo za študente iz Koroške na voljo 4 študijska mesta za veterinarstvo na Dunajski univerzi. Poleg tega želijo pomankanje rešiti z zaposlovanjem veterinarjev iz drugih držav. Veterinarska zbornica pa ima do teh ukrepov zadržke.
1: Aktualno dogajanje je strnil kolega Luka Olip. S tem smo ob 12:16 na koncu opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valju nadaljevali kolegi deželnega studija URF z žurnalom v nemškem jeziku. Tema bodo med drugim nizke vodne gladine na Koroškem. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Spet je čas za srečanje otroških in mladinskih zborov.
1: Pele, rajale in smejale se bodo skupine Spodjone, Roža in Celovca.
2: V soboto, 30. maja ob 16. uri v samostanu v Dobri vasi.
3: Jaz se že veselim. In ti?
4: Jaz tudi.
5: Jaz tudi.
2: V primeru slabega vremena v kulturni dvorani Kad.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav voščim z Radija Agora. Do konca šolskega leta ni več daleč, šolarke in šolarji imajo še, mislim, da dober mesec časa, da spolirajo svoje ocene za lepa spričevala. Maturantke in maturanti so v tistem umestnem obdobju, ko je pisna matura že za njimi, ustna matura pa jih še čaka. No, med tem pa so učenke in učenci zdaj v tem času pogosto kje na poti, na različnih ekskurzijah, izletih, jezikovnih potapljanjih, športnih tednih in tako naprej. Pri odrasli populaciji pa je realnost seveda drugačna. Na Radiu Agora vam delam družbo Jaka Novak, lepo, da smo skupaj.

To je bila domača zasedba Bališ s pesmijo Naprej, poslušate Radio Agora, no pa poglejmo, kako bo šlo naprej. Kako reko Muro iz meje spremeniti v prostor sodelovanja in skupne prihodnosti mladih? Z uradno zaključno prireditvijo se je sklenil čezmejni projekt z imenom Mura Calling. Projekt je povezal predvsem dijake z obeh strani meje, pa tudi mlajše otroke, ki so odkrivali pomen biosfernega območja in gradili skupno bioregionalno identiteto. Kako so mladi spoznavali naravo ob Muri in kakšni so njihovi vtisi, izveste v prispevku, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav z Radija Agora. Torek se je prevesil v drugo polovico in upam, da dan lepo ravna z vami. Na vse zadnje se je delovni dnev tedna komaj da dobro začel. In danes je na nek način mešanica ponedeljka in torka. V oddaji Agora Divan vam delam družbo Jaka Novak. Lepo, da smo skupaj.

To je bila zasedba Vraževerje s pesmijo Strah, poslušate Agora Divan. Glasba, ki povezuje, umetnost, ki navdihuje. Sonusijade Südkärnten Južna Koroška 2026 prihaja, vabljeni, da odkrijete zvok Južne Koroške v kratkem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Asja Boja je obiskala glasbeno šolo v Celovcu in se pogovarjala z Janezom Gregoričem, glasbenikom in soustvarjalcem festivala Sonusijade Südkärnten Južne Koroška, o glasbi, mladih talentih in moči povezovanja. Vabljeni k poslušanju.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Danes vas vabim v svet glasbe, ustvarjalnosti in povezovanja, v svet festivala Sonusijade Južna Koroška Südkärnten, ki že vrsto let bogati kulturni prostor južno od Drave. Z mano je glasbenik, pedagog in eden ključnih ustvarjalcev tega festivala Janez Gregorič. Sreča vas v glasbeni šoli v Celovcu, kjer glasba ni le poklic, ampak način življenja. Janez, najprej lepo pozdravljen.
4: Prisrčno pozdravljene.
3: Hvala za tvoj čas.
4: Z veseljem in naj glasba govori ta svoje.
3: Janez, najprej, kako bi Sonusijado opisal nekomu, ki jo prvič sliši?
4: Da je prav treba nekaj slišati. Sonus je zvok na splošno in Sonusijada je neke vrste kombinacija med zvokom, olimpijado in to se pravi, da se sreča več umetnikov, umetnic glasbe in iz tega se sprožijo koncerti, kateri so slišni nadregionalno.
3: Ravno sem tudi želela vprašati, torej Sonus pomeni zvok, kaj pa pomeni tebi osebno?
4: Meni osebno Sonus v bistvu pomeni, da je 20 let me že oblikoval in jaz Sonus, tako da leto slavimo prav 20 let Sonusa, katerega smo ustanovili 2006. V bistvu društvo se je sestavilo posebno iz ljudeh, ki jih glasba zanima, niso pa nujno bili ali niso glasbeniki in tako je nastalo društvo, dvojezično društvo v Občini Bistrica je naš sedež in tako smo začeli širiti skupno muziciranje v dvojezičnem ozemlju.
3: Torej, festival poteka že 20 let. Kaj pa je bila prvotna ideja in kako se je razvijala naprej?
4: Prvotno je bilo tako, da sem jaz z Miro in Saro, ki sta bili tedaj vsaj 20 let mlajši od sedaj, ne, tako da pod 10 leti, sem učil v raznih poletnih delavnicah, pa tudi mojsterskih tečajih in pri teh delavnicah je šlo za skupno muziciranje in nastala je nekje pri meni želja, da če najdemo v našem kraju, se pravi južno od Drave v dvojezičnem ozemlju, lokacijo, ki bi bila primerna in to je tedaj bil Verkhof Bistrica, da postavimo na noge kaj takega podobnega za naše, posebno za učenke, učence slovenske glasbene šole, pa kraja Podjuna, se pravi Velikovca in seveda nad mejo v Slovenijo in malo tudi Italijo. In tale koncept, ki smo ga tedaj ustanovili, se je uveljavil, smo bili pridni in smo še nad zdaj pridni in nekje tudi že del po 20 letih tudi že sem smel nekaj predati v mlajše roke, tako da sta Sara in Mira in še drugi v bistvu prevzamejo določene naloge in ni treba za vsem skrbeti prav meni in pa ženi Lidi.
3: Program je torej zelo raznolik, od koncertov do razstav in delavnic. Kako pa nastaja ta celota?
4: V bistvu naj bi spoznali tudi glasbeniki, glasbenice, a v najmlajših letih že umetnost širše, kot pa samo ob glasbi, tako je od vsega začetka bil umetnik, umetnica z nami ta teden, tako da se je kreativnost širila tudi na drugih ravneh in iz tega je nastalo tudi neko zanimanje in nek profil se je razvil. Prišli so dodatno še artist in resident, se pravi umetnik, ki razstavlja in je tudi cel teden potem na razpolago tečajnikom. Prišlo je do Composer in Residence, to je bila 2015, ko smo imeli prvih 10 let za nami, da skladatelj, skladateljica v bistvu napiše skladbo, katero se prav tisti teden v poleti naštudira z navzočimi in se to pri zaključnem koncertu potem tudi krstno izvede. To je nekaj zelo važno tudi za mlade, da spoznajo komponiranje, recimo skladanje in da poznajo skladatelje in z njimi delajo in to dobiš, mislim, čist drug vtis in občutek za sodobno glasbo, ki je pa neverjetno široka. In tudi novi profil naše glasbene delavnice letošnje je že drugo leto, da širimo naš spekter od klasike, vse do džeza in za vse instrumente odprto, ni samo za določene instrumente, kot je bilo prvih 19 let, tako da se tukaj širi in širi.
3: V sodobni glasbi so tudi določene disonance, ki jih jaz osebno ne maram, ampak Dietmar Pikl mi je enkrat rekel, da je treba uho vaditi. Kaj pa ti meniš o tem?
4: No prav, če delaš recimo ta teden na eni določeni skladbi z skladateljem, ne, recimo potem dobi tisti, ki z njim dela, se navadi seveda uho tudi nekje. In potem tudi vidiš na določene stvari, katere so zanimive in če je življenje skozi samo v harmoniji, ti tudi manjka malo tiste neharmonije, določene napetosti bi jaz rekel, ne samo nujno neharmonija, ampak določena napetost, ki jo tudi nujno rabiš, da se potem sprosti in potem spet se znaš in spoznaš in občutiš veselje v čisti harmoniji. Vse, kaj naj bi to bilo.
3: No, samo naj popravim še ne, da uho torej vadi, ampak da vadimo sluh. Sem se narobe izrazila.
4: Ja, ok.
3: Letos pa torej sodeluje pri Sonosijade veliko umetnikov iz različnih področij, torej zelo ti je pomembno povezovanje umetnosti z glasbo.
4: Mislim, da je vse umetnost nasploh nekaj, kar bogati življenje, kar bogati človeka in če to ponudiš mladim, potem tudi določen del teh spozna veselje in čar prav te umetnosti in niso tako v eno smer zarukani, bi rekel, da potem vidijo, da se da še določene stvari in ne samo, da se s tem goji tudi toleranca, ampak mislim, da nastane napetost in morda ta ali oni le gre v kak muzej, le gre v kakšno teatr, branje in potem spozna to, kar je morda pred 5 leti v delavnici tudi že spoznal in kar je morda posebno, mi imamo vsako leto koncert gostov in tam imamo dejansko vrhunske glasbenike, glasbenice, zasedbe, katerih ne slišiš kar vsak dan v naših krajih in potem so vsi, ki so na tej poletni delavnici, se enkrat, dvakrat na leto soočeni in sedijo v koncertu in ni nujno, da to na prvi hip že udari, ampak se da, da po določenem času spoznajo, da je to ali re nekaj posebnega in ta ali oni se pa razveseli in daje to tudi naprej.
3: Festival pa je dvojezičen, kar si že sam omenil, torej slovensko-nemški. Kakšno vlogo pa ima ta kulturni most?
4: Mislim, da smo s tem, da smo lani tole Sonosijado, ki je bila od 2017 iniciativa Herberta Ljavnika in mene, v muzeju Ljavnik smo lani, se pravi 2025, zasnovali na novo in sicer šli po občinah dvojezičnem ozemlju, se pravi zato Sonosijada Južne Koroške, Južna Koroška, Südkärnten, kar pa nekje tudi uri profil recimo dvojezičnosti. Sej veliko ljudi, s katerimi govorim, se strinjajo z mano, da je to obogatitev, tudi na turističnem sektorju je to že obogatitev, za nekatere še ni nujno, tako da ampak mislim, da prav mi imamo tole prednost in tole prednost lahko damo tudi naprej. In zato pa nekje slogan Južno od Drave, to je tale niz koncertov, ki se prepleta v teh občinah, ki ima neverjetno dobro infrastrukturo in seveda kakšen koncertni prostor, ki ga imamo, je na razpolago. Enkratna je se je izkazala lani samostanska cerkev v Dobrli vasi kot idealen prostor za komorno glasbo in tale sektor in tale dvojezično ozemlje, recimo južno od Drave nekje, prav z Sonosijado še dobimo en poseben pečat.
3: Velik poudarek je pa tudi na mladih, predvsem pri glasbeni delavnici, kaj tam pa oni doživijo, torej udeleženke in udeleženci?
4: Na saj, recimo, središče ali srčna prireditev je tale poletna delavnica. To je tudi neke jedro tega vsega okoli, kar se Sonosa tiče. Tale delavnica mislim, da je zelo važna tudi seveda na glasbenem področju, pa skupnem muziciranju. Lani se je odprlo za vse žanre, za vse instrumente, tako da lahko kdo pride tudi z orglicami, pa ne vem, z harmoniko, z saksofonom, z trobento, kitaro, seveda klavir, vse. In tim, ki sta ga v bistvu zbrali Sara in Mira, je urjen, da dela z različnimi instrumenti in iz tega pula, ki je tam, nastane v tekom enega tedna en res enkraten zaključni koncert. In veliko sklad ali večina teh sklad se naštudira prav v tem tednu. Ni treba prej ne vem koliko vaditi, prideš in pripravljen je program in se potem to zvadi v različnih zasedbah. In mislim, da je to zelo zanimivo. In v sproščenem ambientu sedaj smo drugo leto v Dobeli vasi v Ad Fontes, kateri nam nudi neverjetne prostore, neverjetno infrastrukturo in sproščeno in radodarno lahko razpolagamo nad vsem. In to je tudi važen aspekt poletne delavnice, ki je, kot sem že omenil, jedro Sonusa nasploh.
3: Ali je ta delavnica tudi starostno omejena?
4: V bistvu omejena je od 10. leta naprej do 99, tako da mislim, da imamo nekatere odrasle, zmeraj spet in če je kdo res 9 let, ali to je se treba zmeniti, ampak nekje meja, nekje idealno od 10. leta naprej.
3: Poslušate pogovor z Janezom Gregoričem o Sonusijadi, festivalu, ki povezuje glasbo, umetnost in ljudi na Južnem Koroškem. Govorila sva o začetkih, razvoju in pomenu povezovanja kultur ter o tem, kako pomembno vlogo imajo tudi mladi ustvarjalci. Glasbena delavnica Sonus traja skoraj en teden, torej kaj pa je največji njen čar?
4: Največji čar najbrž je dejansko, da so skupaj. Da so v bistvu veliko ur skupaj in ne pogrešajo mobilnih telefonov, imajo v rokah glasbilo in potem pa spoznajo, kako se da neverjetno skupaj preživeti čas ob glasbi in ne ob glasbi, ki jo poslušajo, ampak ki jo aktivno sam izvedeš in to v dvoje, troje ali pa v večjih zasedbah. In mislim, da je to tisti posebni čar in potem imamo vsako leto namizni tenis turnir, imamo karaoke, so neverjetno velike možnosti, ki v bistvu se pa tudi nekje nastanejo prav iz tega, ker si prej zelo koncentrirano muziciral v eni zasedbi in si potem zelo sproščen tudi v igri skupaj. Si navajen, da nisi sam z tvojim digitalnim pripomočki in ki te morda več ovirajo, kot ti pomagajo, ampak da je en teden brez teh ali pa, mislim, ni izključno, nismo zdaj tako dogmatični, ampak da so pač res ure, ko tega ne rabiš. In prav to spoznanje morda in pa tale družba in neverjetna kuhinja, ki jo imamo tam in vse skupaj in to poletni čas zaokroži eno z drugim.
3: Torej, ta delavnica je odprta za vse instrumente, ali to vpliva na dinamiko skupine? Ker je drugače, če je recimo samo en instrument in drugače, če so vsi na kupu.
4: Seveda. Mislim, to je bistvena razlika. To je bistvena razlika zaradi tega, ker je vsak še bolj posebej in tudi tale recimo, če imaš en, naprimer, kitarski tečaj, ne, so same kitare, potem eden vidi onega igrati, pa gleda, kako se lahko pozitivno razvija naprej ali pa obratno, da vidi, o, jaz pa se ne upam. Tok, če so pa različni instrumenti in ti skupaj igrajo, je druga dinamika in pa če vsak lahko se nekje glasbeno ukvarja na tem področju, katerega res si želi res pridobiti ali da to res zljubi, ne, drugače kot pa če nekaj moraš narediti in tako je to posebna dinamika.
3: Kateri pa trenutek Sonus ti je ostal posebej zdaj v spominju v zadnjih 20 letih?
4: Mislim, je bilo kar nekaj posebnih trenutkov, tako da vem, da smo velikokrat skupaj prepevali po večerih mladina, kot tudi mi, ko smo že malo starejši. Potem je bil čas, ko je bilo kar naenkrat mir, ker je prišel Facebook, ki ga prej ni bilo in je moral vsak vse, kar še ni utegnil med dnevom urediti, zvečer urediti. Zdaj pa se spet spreminja in zdaj spet v bistvu so drugi težišča in se spet zvečer skupaj sede in se igra. Ping-pong je prišel recimo, ki je dolgo časa začetka ni bil, ampak potem je to zdaj že pravi turnir, ko je en neverjeten družaben dogodek. In zmeraj dogodek je tudi zaključni koncert in pa fešta po zaključnem koncertu.
3: Festival pa se tudi odvija na različnih lokacijah. Kako ste sploh izbirali prostore?
4: To je pa v bistvu bilo nujno potrebno, da se širiš, mislim, kar je bilo itak nekje zasnova Sonusa, delavnice, ko je en neverjeten družaben dogodek. In zmeraj dogodek je tudi zaključni koncert in pa fešta po zaključnem koncertu.
3: Festival pa se tudi odvija na različnih lokacijah. Kako ste sploh izbirali prostore?
4: To je pa v bistvu bilo nujno potrebno, da se širiš, mislim, kar je bilo itak nekje zasnova Sonusa, delavnice, mi smo v bistvu bili doma

0: v muzeju Ljavnik, naš prvi koncert gostov z Bernardo Fink 2011. Tako je prišlo do sonosjade v muzeju Ljavnik in tako se je zdaj pač razvija naprej, to je treba zmeraj videti, tako se ena vrata zaprejo, se odprejo druga, ali pa mora celo časih več vrat se odpre. Ne? V tem primeru sem razmišljal, kako bi tole regijo z nadregionalno ponudbo lahko nekaj glasbeno dopolnili in je prišlo prav do tega, da tale sonosjada Južna Koroška nekje naj bi navedla v ta niz koncertov, ki štarta za enkrat v Pliberku ali pa v Šmihelu, Dobrla vas in to smo južno od Drave, bo morda spet kdaj kaj v muzeju Ljavnik na Suhi, morda bo še Škocjan prišel zraven, kaj veš. To so, mislim, možnosti, odprto je, za enkrat našo jedro so Bistrica, Pliberk, Glovasnica in pa Dobrla vas. In Dobrli vasi je neverjetno velika kapaciteta, imamo župana, ki nam je na voljo, imamo Slovensko kulturno društvo tudi tam, s katerim kooperiramo, je Ad Fontes, neverjeten ambient in imamo samostan z galerijo, z samostansko cerkvijo in atrijem. Veliko možnosti je še za naslednje leta, da odkrivamo in razvijamo naprej.
1: Zanima pa me seveda še tudi, kakšni so pa izzivi dejansko, ko organizirate nekaj takega, ker le poteka trenutno sonosijada recimo od 8. maja do 8. novembra. To ni samo en teden, to se pač razteza čez nekaj več časa oziroma mesece.
0: Drži, to je res izziv. Mislim, največji izziv je finančno plat pokrit, ne? Ker delamo na podlagi fair pay, tako da docenti dobijo na določeno plačo in če potem 10 sešteješ, je kar neverjetno veliko denarja. Treba imeti prej za glasbenike in glasbenice, katere sem omenil in katere so na v bistvu, če kdo gleda na spletno stran sonos.at, vidi program in to so vrhunski ustvarjavci in tudi tam je treba imeti kar nekaj denarja, ne? Tako da dežela nas podpira, država nas podpira, Slovenija nas podpira, občine nas podpirajo, vsak v določeni zmogljivosti. Imam odličen tim, kateri poskrbi za prošnje in tudi za obračune, kar je še bolj komplicirano, kot pa staviti prošnjo, da so izzivi časa zmeraj hujši, kar se tiče financ, itak poznamo vsi. Ne bo boljš, hočemo pa ponuditi neverjeten poletno glasbeno delavnico, ponudba, ki jo imamo za 450 evrov, je inkluzivna. Mislim, to je inkluzivno tečaj, spanje, polni penzion, koncerti. Mislim, to je nekje naša želja, tako dolgo, da se to lahko privoščimo, bi na tem delali naprej, da se to lahko privoščijo tudi starši, ki nimajo zdaj ne vem kakih blaznih dohodkov. Tako da na ta način pride glasba tudi direktno do ljudi na obrobju dežele in recimo moramo biti si odkriti, da južno od Drave smo sicer južno in nekje blizu morju, ampak nismo pa v središču kulturnih centrov, tako da je tukaj treba zgraditi previdno in mislim pa, da če ti faktori nekaj dobro uspevajo, se da nekaj narediti.
1: Janez Gregorič, prosila pa bi te tudi, da nam izpostaviš še par zanimivih datumov, kakor tudi dejstvo, dokdaj dejansko se treba prijaviti na glasbeno delavnico.
0: Začel bi pri glasbeni delavnici, prisrčno vabljeni na spletni strani sonos.at, je v bistvu vse napisano in se je treba tam prijaviti. Čim prej pridejo še dodatne prijave, imamo še prostora, lažje je za tim pripraviti primerno material, primerno gradivo za poletno delavnico, sicer pa za kratkoročno je tudi možno, saj lahko tudi kdo pride, mislim, da tik prej, seveda pa bistveno lažje, če lahko se prej načrtuje, ker to se dela že, na tem se že načrtuje sedaj. Za koncerte pa prisrčno vabljeni, štartamo petek 8. maja v občinskem uradu v Šmihelu, enkratna zasedba, to je solo duo trio, sta Sara in Mira kot duo Sonoma, ki imata v gosteh Helene Glücksam, ki je prejela prav letos Newcomer Jazz Prize Avstrije in je bila z Saro in z Miro tudi že pri Triviumu 2021, se poznajo in mislim, da bo zanimiv program in s tem bomo otvorili naš niz koncertov sonosjade. In potem gre naprej Max Müller, Wolfgang Pušnik, z mano bomo slavili 60. rojstni dan Fabijana v kooperaciji z kulturno iniciativo v Pliberku 7. junija. In potem seveda bo enkraten nastop ob sonos otvoritvi

0: delavnice, to je nedeljo 23. avgusta v samostanski cerkvi v Dobri vasi, ko prideta dva genialca na violini in akordeonu, mislim, od kaj je naslov Bach in Bosniš in Bosansko. Tako tam bo res slišati različne žanre in ta enkratna, igrata že nad 20 let skupaj in to se sliši. In to se splača slišati, ker tega ne sliši vsak dan. In nekje novost letošnjega leta je, da bomo zaključili z družinskim koncertom, to je pa 8. novembra, to je nedelja v kooperaciji z Slovenskim kulturnim društvom v Šmihelu, bo družinski koncert od 3. leta naprej in Minimu se imenuje in posebnost in mislim, da je to določen signal naslednje generacije, ki se s tem profesionalno ukvarja in lahko samo vabim in da čim prej rezervirajo prostore.
1: Drage poslušalke in poslušalci, Sonosijade Südkärnten, torej Južna Koroška, poteka od 8. maja do 8. novembra 2026 in prinaša vrsto koncertov, razstav in posebnih dogodkov. Posebej velja izpostaviti, poleg tega, kar je že Janez Gregorič izpostavil, seveda spet koncert Ich bin mehr Dichtung 7. junija, razstavo Helmuta Mahamerja konec julija, glasbeno delavnico Sonus, torej od 23. do 28. avgusta, ter družinski koncert Minimu novembra. Lokacije ste slišali tudi so različne, torej Pliberg, Dobrla vas in okolica. Informacije in vstopnice najdete pa seveda na spletni strani sonus.at, kakor tudi lahko pokličete telefonsko številko 064-494-40-44. Janez, najlepša hvala za pogovor in za vse, kar ustvarjaš in seveda se vidimo na Sonosijadi.
0: Super, hvala, enako.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Franci Just, priznani literarni zgodovinar in poznavalec jezikovnega prostora ob Muri, je postal častni član Zveze slovenskih slavističnih društev. To priznanje vidi kot potrditev širšega dela, tudi povezovanja prostora prek Murja, Prlekije in Porabja. Prav Porabju posveča Franci Just velik del svojega raziskovanja. Gre za okolje, kjer je narečje skozi zgodovino prevzelo vlogo knjižnega jezika, danes pa se sooča z novimi izzivi. Predvsem z vprašanjem, kako ga približati mlajšim generacijam. S Francijem Justom se je za oddajo Sotočja na Radiu Slovenija pogovarjala Vida Toš.
3: Naše društvo deluje tudi pravzaprav na narodnostno pomembnem območju in se tako formalno kot tudi vsebinsko navezuje na slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. In z veseljem pravzaprav lahko ugotavljam, da so kar štirje naši člani iz Porabja v društvu tudi zelo dejavni, tako v njegovih vsebinah, kot tudi v društvenih organih. Torej, zakaj to omenjam? Zato, ker pravzaprav to imenovanje za častnega člana razumem tudi kot priznanje delu našega slavističnega društva Prekmurja, Prlekije in Porabja.
4: Velik del vašega dela posvečate Porabju na Madžarskem. Tamkajšen narečje ima zaradi zgodovinske odrezanosti od matice prav poseben status in ima pogosto seveda funkcijo knjižnega jezika. Kaj menite, kako v tem okolju danes krmarijo med narečjem in pa med slovenščino?
3: Ja, ta status si je pravzaprav porabsko narečje moralo pridobiti oziroma priboriti. Namreč še pred nekaj desetletji je slovenska jezikovna politika favorizirala slovenski knjižni jezik. Slovenski knjižni jezik je priznavala kot edini legitimni kulturni in narodotvorni jezikovni. Kot narečja je obravnavala kot manj vredna, pogosto se je govorilo tudi o tako imenovanih grdih narečjih. Ta jezikovna politika še zlasti v zamejskih okoljih tudi v Porabju ni bila produktivna, kajti, kot se že sami omenili, ta jezikovna okolja so bila odrezana od matičnega prostora, pravzaprav nikoli niso bila njegov družbeno-kulturni in tudi formalni del in ljudje so poznali predvsem svoje narečje in zanje je bilo narečje pravzaprav edina materinščina. Ko so pa začeli v porabskih šolah uvajati knjižno slovenščino, ne da bi pri tem uporabljali porabščino, pa so seveda nastale težave, kajti čisto konkretno, o tem so tudi porabski Slovenci veliko pisali, starši svojim otrokom niso mogli nič pomagati pri pouku jezika. Izpuščena je bila priložnost, da bi narečje uporabili kot most do knjižne slovenščine, kar bi imelo dvoj učinek. Lažje bi se naučili knjižno slovenščino in narečje bi se na nek način tudi prekošolskega sistema ohranjalo. Dobro, po osamosvitvi Slovenije se ta jezikovna politika nekoliko spremenila. Omehčal se je ta odnos do reprezentativne vloge knjižnega jezika. Kulturno vlogo so priznali tudi narečjem, prav tako v posebnih okoliščinah tudi narodnostno konstitutivno vlogo. No in to je bila priložnost, da se jezikovni položaj tudi v Porabju spremeni. Nastal je model partnerstva slovenskega knjižnega jezika in porabskega narečja. Hkrati z knjižnim jezikom se je in se še porabsko narečje uporablja v tiskanih medijih, časopis Porabje, porabski koledar, v elektronskih medijih, radio Monošter, oddaja Sotočja, uporabljata se hkrati obe zvrsti slovenščine na javnih prireditvah in na zadnje tudi v knjigah. V mislih imam knjižno zbirko med Rabo in Muro. Je pa res, da se sedaj pravzaprav dogaja en pač žal naravni proces, da starejše generacije odhajajo, s tem se pa zmanjšuje tudi uporaba porabskega narečja. Namreč v prejšnjih desetletjih ni prišlo do tako imenovanega medgeneracijskega jezikovnega prenosa z staršev na otroke, z starih staršev na vnuke in te mlade generacije porabcev pravzaprav že zelo redko uporabljajo porabsko narečje. Pogosto se nasploh za slovenskim jezikom prvi spoznajo šele v vrtcu in pa v narodnostni šoli. Ampak to je proces, ki ni značilen samo za porabje, ampak se odvija tudi pri drugih jezikovnih skupnostih. Pred časom sem bral en članek raziskovalke, ki je raziskovala položaj italijanščine v slovenskem primorju in ugotavlja podobno. Čeprav ima skupnost močno podporo iz matične domovine in tudi iz prostora, kjer živi, kljub uradni dvojezičnosti, vidni dvojezičnosti in tako naprej, pa raba jezika, v tem primeru italijanskega, peša. Zato je tudi uporabil pomembno delovanje pravzaprav vseh dejavnikov in deležnikov, tako instituciji Državne slovenske uprave, Zveze Slovencev na Madžarskem, šolskega sistema in vseh drugih za to, da bi slovenski jezik v katerikoli obliki uporabil, ohranil ne samo svojo simbolno vlogo, ki jo ima, kulturno vlogo, ampak tudi dejansko konkretno težo. In mislim, da zdaj porabske institucije v te smer močno delujejo in so pri tem tudi uspešne, o čemer pričajo ne nazadnje projekti, ki jih izpeljujejo in tudi pravzaprav uspeh na zadnjem popisu prebivalstva.
4: Ste pa tudi eden od pobudnikov natečaja porabske litere. Ali med mladimi v porabju, po vašem mnenju, še tli ta želja po pisanju, ali v slovenskem jeziku, ali v narečju?
3: Ja, mladi želijo pisati v slovenskem jeziku. V osnovni šoli morda potrebujejo nekoliko več mentorske spodbude in podpore. Pravzaprav se je ob tem na tečaju že izoblikoval en stalnejši literarni krog mlajših piscev, srednješolcev in študentov, ki izkazujejo neko kontinuiteto v svojem leposlovnem izražanju in ja, dejansko bi morda lahko v prihodnosti govorili o literarnem krogu mladih porabcev. Namreč Slovistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja bo letos izdalo en zbornik, okroglina, v katerem se bodo predstavili prav mladi ustvarjalci, srednješolci, študentje iz Pomurja in Porabja. In lahko povem, med temi 12 udeleženci je 5 iz Porabja.
2: Tako Franci Just. To je bil prispevek iz oddaje Sotočja Radija Slovenija, v kateri spremljajo dogajanje med Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, na Madžarskem, Hrvaškem in seveda na Avstrijskem, Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija.

Spoštovane in spoštovani, torkova izdaja oddaje Agora Divan je pri koncu. Na radiju Agora sem bil z vami Jaka Novak. Od 3 do 6 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala za dobro družbo in srečno!

0: aj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Slovenski spored zame, zate, za nas.

0: glasba iz 70-ih. To pa muzika iz 80-ih.
1: Martinov ljulček je kot medulček, je kot medulček sredi
2: Slovenski spored ORF.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: Slovenska popevka, to je moja glasba.
1: Popevka od danes.
2: Ti mi daš občutek, da letijo mi koraki, ko da prvič živim.
1: Glasba iz 70-ih.
3: Vem, nekje živeti mora, žena, ki jo vroče ljubi.
1: To pa muzika iz 80-ih.

Glej, sliko dam ti nam bojejo Hartmannce. Ura med tem 15 in 58, skoraj 59 minut. V kratkem, ob polni uri vas čakajo svetovna poročila.

0: V selah je sinoči potekal koncert z naslovom Pesmi sosedov. Priredilo ga je pevsko društvo Sele, ki je v Fani dom povabilo domače zbore in goste iz sosednjih krajev. Nastopili so otroški mladinski mešani pevski zbor Sele kot gostje, pa moški pevski zbor Bilka iz Pečosa ter vokalna skupina Oktakord. Koncert je bil hkrati tudi letni zaključek pevskega društva Sele, več pa je poizvedel kolega Luka Olip.
1: Sele so bile tako v znamenju zborovske pesmi. Na odru so se predstavile različne generacije pevcev in pevk, od najmlajših do odraslih. Društvo, ki je leta 2023 praznovalo 70-letnico delovanja, s tem nadaljuje dolgo pevsko tradicijo kraja. Predsednica društva Marija Oraže pravi, da je koncert, ki je letos potekal prvič, dobro uspel.
2: V bistvu je tako, da vsako leto prirejamo zaključni koncert in naše poslanstvo je pravzaprav to, da ohranjamo našo slovensko domačo pesem. In zdaj smo se pa zamislili, oziroma naš dirigent je zamislil nekaj drugega, en projekt Pesmi sosedov. In to mu je očividno uspelo. Najprej niso bili vsi za to, ker vendarle zelo veliko različnih jezikov. Pač pa smo konc konce potem ugotovili, da le ni bilo tako narobe, ker mladina je bila navdušena, mladini se je dopadlo. Mi starejši smo že se morali bolj potruditi, ampak očividno je tole danes zelo dobro uspelo.
1: V ospredju projekta Pesmi sosedov so bile pesmi v raznih jezikih, kako na primer slovenščina, hrvaščina, angleščina in ukrajinščina. Vsele so to zadevno tudi povabili pevske goste iz bližnje okolice. Med njimi je bil moški pevski zbor Bilka iz Bilčovsa, ki deluje v okviru slovenskega prosvetnega društva Bilka in ima več kot stoletno tradicijo. Za pevce je bil nastop poseben, saj so prvič zapeli pred sevskim občinstvom. Jozi Ogris Martič meni,
3: Ja, moški zbor Bilka nastopamo po celem Koroškem več ali manj, ampak v selah je bil to prvi nastop. Jaz pojem zdaj že 42 let in sem bil prvič gost kot pevc v selah. Ja, upam, da se je ljudem dopadlo, kak smo nastopali in zapeli in seveda radi pridemo v sele. Sele pa Bečovs je ena enota, a je zdaj v fuspolu, v nogometu. Žinam, da Bečovs pa sele v pišlišpo.
1: Večerje so oblikovala tudi vokalna skupina Oktakord, mlada koroška zasedba, ki je znana po sodobnem in energičnem pristopu k vokalni glasbi. Tomaž Boškin, član vokalne skupine Oktakord.
4: Ja, v bistvu je prišlo povabilo iz samega društva Sele, se pravi Roman Verdev nas je vprašal, če bi bili pripravljeni nastopati in če je letr min frajl, pol se pa odločimo in to je za nas tudi največje veselje, da pridemo v domače društvo in sploh v Sele nastopati. Tako da, zelo fajn.
1: Večer v selah je združil domače zbore, goste iz sosednjih krajev in mlade vokalne glasove. Občinstvo je slišalo, kako raznolika je pevska dejavnost v selah in okolici, od otroškega petja do moškega zbora in sodobne vokalne skupine. Koncert Pesmi sosedov je bil tako več kot le zaključek pevskega leta. Pokazal je, da glasba povezuje generacije, kraje in sosede.

0: Podgeslam Lailossen oder letzte Generation der Kärntner Seele Nastrivi ob de Vietnastich in Tridesset. Chaka Premiera Gledalischke Predstave o Metnosti Posabljanja in Potlačitve Koroške Skodovine. Nastupajo igravken igravci kolektiva Urangst mit Vergnügen, kjer sodelujeta tudi Magda Kropivnik in Aleksander Tolmajer. Slednji o predstavi, ki ima izhodišče v letu 1938.
1: 5. aprila leta 1938 je celovec obiskal Führer Adolf Hitler in po neuradnih podatkih se je takrat zbralo okoli 200 tisoč ljudi, ki so ga pozdravili in to seveda zelo euforično. In to je nekakšno izhodišče besedila, ki ga je napisal zgodovinar Klaus Schönberger. On v besedilu potem pravi, da je Koroška takrat prodala svojo dušo in v sami predstavi gre potem za to, da morajo Korošci in Korošice nekaj končno narediti proti temu, da si bojo to dušo zopet odkupili. Sicer bodo bogovi nad Koroško v letu 2027 poslali meteorit, ki se imenuje Karantor in jo na nek način izbrisali. Imamo veliko zgodovinskih dejstev v zadnjih 100 let pravzaprav od plebiscita dalje, vendar se mi zdi, da je predstava vseeno zelo umeščena v današnji čas, ker gre za to, kako danes še vedno se ukvarjamo s temi vprašanji, se pravi vprašanji o kulturi spominjanja, o zavestnem potlačenju oziroma o zavestnem pozabljanju zgodovinskih dejstev in predvsem tudi o tem, kakšno vlogo so imeli Korošice in Korošci oziroma jo imajo še vedno pri teh temnih dogodkih po pretekle zgodovine.
0: Tako Aleksander Tolmajer, ki z igravkami in igravci kolektiva Urangst mit Vergnügen vabi na ogled predstave Lailossen oder Letzte Generation der Kärntner Seele. Premiera danes ob 19.30 je že razprodana, nadaljne predstave na vrtu Ville for Forest v Celovcu pa sledijo 29., 30. in 31. maja ter 5. in 6. junija.

0: Poglasovanju je Janša opravil prisego pred državnim zborom in predstavil svoje načrte.
1: Država mora ustvariti pogoje za uspeh posameznika, ne nadomeščati njegove pobude. Socialna politika pa mora zagotavljati varnost tistim, ki jo resnično potrebujejo. Rešitev zanj, tako v Sloveniji in Evropi, pa ni v priseljevanju, ampak v dvigu blaginje, učinkovitejšem delovanju vseh podsistemov, večjem veselju do življenja ter povečanju rodnosti.
0: V 84. letu starosti je umrl duhovnik Mirko Isop. Od leta 1977 je bil odgovoren za faro Škocjan. V politično zelo razgretem času je za nemško govoreče domačine bil dvojezični duhovnik nesprejemljiv. Pri mašah pa je Isop pridigal le v nemškem jeziku.
2: Najprej so bili proti, pride slovenski duhovnik, hočemo nemškega. In so pobirali podpise proti meni. Pri pogrebih pride ljudje, preče, veste, gospod župnik, babica je ni znala nemško, ampak, veste, vnuki pa vnuki ne razumejo slovensko. Potem pa vse rečem, veste kaj, jaz bom pridigal samo nemško. Potem bom pa na grobu eno molitev imel slovensko.
0: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.
3: Hvala lepa, Marjan, pa še pogled na ceste. Ja, trenutno poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir, se pravi tekoče. Tako naj ostaja. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Ali ste bili tudi vi med tistimi, ki so binkoštne praznike uživali na slovenski obali? Morda ste se tudi vi že podali v morje, ki ima trenutno šele 17 stopinj Celzija. Je to zelo osvežujoče. Ko pa nekatere motije morska trava, ki je sicer še kako pomembna za zdravi ekosistem in biodiverziteto, pravi Irena Fonda, direktorica Piranskega zavoda UC.
1: Morska trava je v resnici pogosto, tako je obravnavali ljudje, rečejo, joj, kaj pa je to, ne, ko prijaš na plažo, pa vidiš morsko travo, pa je večina ljudi ni čist nič vesela, ne, rečejo, to se mi plete po nogah, ne. Ampak če bi ljudje vedeli, koliko je pomembna, ne, bi se zelo razveselili, ko bi jo videli. Ne. Pogosto mi, ko govorimo o našem planetu, ne, pa rečemo, ja, pljuča našega planeta so gozdovi in še posebej pogosto se omenjajo amazonske te veliki pragozdovi, ne, ki rečejo, to v bistvu delajo naš kisik, brez njih ne bi mogli preživeti. Pa se večina ljudi ne zaveda, da je približno, samo približno 20%, malo manj, kisika proizvedejo dejansko gozdovi. Vse ostalo proizvedejo rastline, ki živijo v morju. Ne? In to gre vključno z morskimi travniki, na koralnih grebenih, kjer so naseljene alge. To pomeni alge, tudi te planktonske, ne? So v resnici naša pljuča. Ne? Približno 80% kisika prihaja od tam. Ne? In travniki niso pomembni samo zato, ker proizvajajo kisik, ne? Ampak tudi zato, ker so dejansko življenjski prostor skrivališča za ogromno število vrst. Ne? Veliko mladih osebkov se skriva med njimi, razna jajčeca, ličinke, med temi listi morske trave. Ne. Zanimivo je, da ko pridemo po zimi, ne, pogosto lahko pogledamo, če pogledaš morje, zgleda travnik povsem gol, ne, sploh ni nikjer nobene travice, ne, zato ker travice svoje liste proti jeseni, proti zimi odvržejo in zato tudi lahko pogosto, če gledate po morju, ne, se vidi ta kakšna trava, ki je plava, ne, ali pa recimo tudi na plažah se včasih naberejo te listi, ne. Zato, da vemo, da je to pomembno, da to ni nekaj grdega, ne, ampak je nekaj lepega. Ne. Na ta način bi radi povedali o veliko različnih temah, ne, o veliko različnih živalih, zato, da obiskovalec, ko prija na morje, ne gleda samo ene črte, ne, na površini ali pa recimo samo tistega čisto strogega priobalnega dela, ki ga vidiš, ko zaplavaš, ne, ampak da dejansko vejo, kaj se dogaja tudi na dnu, na morskem dnu, kako smo povezani v sistem. Ne.
0: Kaj te vsaka kapljica lahko naredi morje, je prepričana Irena Fonda Ribogojka in direktorica zavoda UC. Ali vidiš, kaj se dogaja s tvojim morjem? Če se boste torej naslednjič soočali z morsko travo ali algami, jih boste morda gledali z drugimi očmi.

0: In Schengrad se bomo te uri z vami podali čuječe v naravo. Meseca julija bo na Bistrici pri Plibaku potekala delavnica geomantije oziroma umetnosti občutenja narave in klesanja v kamen. Prav to pa prireja koroška Slovenka Lucija Vakonik.
1: Mi smo pač vsi dan danes v enem svetu doma, sploh tudi v turističnem svetu se to vidi, da gremo do enega kraja, hitro eno sliko naredimo in gremo mimo. Pri geomantiji se pač res učiš spet dobiti eno tako posebno vez, tudi spet do ene reke, do ene jame, do enega drevesa in to se malo bolj začutiti. In se ti pač svet malo bolj, kako bi rekla, tudi bolj intenziven potem zdi. Geomantija mi je tudi zelo zaradi tega všeč, ker lahko tudi veliko blokad v pokrajini, naprimer skozi to, da postaviš in kozmogram spremeniš. In kozmogram si lahko tako predstavimo, to je en kamen, vzame se en košček kamna, ponavadi je to marmor iz Lipice in se potem v ta kamen ukleše en simbol. In tale simbol je pa nekaj, kar je lahko nekaj osebnega, naprimer, če nekdo reče, jaz hočem pri meni na vrtu, da je dobra energija, da pride ljudje k meni na obisk in da se dobro razumemo, lahko to ukleše v ta kamen. In se pač potem tudi reče, da kamen svoje potem tudi dela, ne, zase. In v Celovcu je mnogo kozmogramov, naprimer okrog bolnice naše, Kabek in ker mi je to zelo všeč, sem pač tudi jaz, da je že sama organizatorka tudi geomantske delavnice pri nas na Koroškem, pa tudi pri nas v našem kraju, ker seveda je zame tudi to ena možnost, da tudi dva naroda na Koroškem tudi skupaj bolj zrašeta in ko sem to delavnico potem tudi organizirala, so tudi prišli Korošci, enojezični, dvojezični, Slovenci in smo imeli lani tudi en zelo lep teden, ko smo se veliko izmenjavali in smo klesali in smo potem res tudi lepe energetske kraje obiskali kot pa Sveto Hemo in je bila ena zelo posebna izkušnja. Po tem tednu, po mojem, so tudi res nova prijateljstva tudi nastala.
0: In tudi letos imate tako delavnico meseca julija. So še mogoče prijave in kdo se lahko prijavi?
1: Ja, od 22. do 28. julija jaz spet organiziram delavnico in bo v Bistrici in sicer v Werkhofu Bistrica. In tam bomo se spet ukvarjali s klesanjem. Prve tri dni bomo obiskali spet kraje, različne kraje, tudi med drugim bomo Sveto Hemo pač spoznali in tudi bomo šli v Slovenijo sigurno in četrti dan potem začnemo s klesanjem takšnega kozmograma. Ja. In to delavnico vodita Gregor Matos in Maša Kovač, ona dva tudi vodita geomantsko šolo v Sloveniji. In zato bom to tudi letos spet organizirala in seveda so prijave možne in se lahko poslušalci seveda tudi pri meni javijo. So prisrčno vabljeni, je res ena posebna izkušnja in je zelo lepo skupinsko delo tudi, moram povedati in se ponavadi zelo, zelo dobro razumemo.
0: Je prijave na delavnico geomantije, ki bo na Bistrici pri Plibaku potekala od 22. do 28. julija, so še mogoče. Več informacij ima za vas Lucija Vakonik, ki jo lahko kontaktirate po elektronski pošti, velja naslov vakoniklucija@gmail.com.

0: Lepo pozdravljene in pozdravljeni v glasbeni oddaji. Naša pesem z vami sem danes Danila. To pa je v soboto 30. maja bo v samostanu v Doboli vasi potekalo srečanje otroških in mladinskih zborov, ki ga prireja Krščanska kulturna zveza in z nami danes tajnik KKZ-ja Martin Kuhling. Lepo pozdravljen.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Martin, je še ni 2 tedna od tega, ko se je v Dobolo vas podalo približno 150 otrok na otroški dan. Slovensko prosvetno društvo Srce je obhaja leto 120. obletnico. Je to tudi razlog, da poteka prav srečanje otroških in mladinskih zborov v Doboli vasi?
1: Ja, tako je. Mi smo že v preteklem letu, pač ko smo načrtovali to srečanje spet, ki ga vsako leto prirejamo, nekako razmišljali in se nam je ponudila ta priložnost, ker društvo obhaja 120-letnico in smo rekli, da bi naredili en večji koncert na prostem, zato je tudi termin malo kasneje kot običajno. In tako smo pač bolj se zmenili za samostan v Doboli vasi in jaz seveda upam, da bo podobno vreme, kot ga imamo zdaj pretekle dni in da se bomo imeli lepo.
0: No, napoved je po moje dobra, do sedaj držim pesti, da bo tako tudi ostalo. Ja, letošnji spored je bo oblikovalo 6 zborov, se mi zdi pretežno izpod Dunaja, ne?
1: Ja, tako je. Kot sem povedal, da smo načrtovali en večji koncert in samo eno srečanje. Malo smo pa potem s tem, da smo prestavili termin na soboto, to se ni prav obrestovalo, moram povedati. To nam je zdaj naknadno malo žal, ker je tu več skupin, ki so potem prav iz tega razloga odpovedali. Na vsak način pa upam, da bo vse eno en lep koncert in da bodo tisti, ki bodo nastopali, uživali in seveda tudi tisti, ki bodo prislušnili. Tako.
0: Kdo pa bo sodeloval, če jih kar naštejemo?
1: Ja, še Primoža prideta 2 skupini, to so Zvezdice Danica in Otroški zbor Danica, potem iz Žitare vasi Otroški in Mladinski zbor, Trtinos, potem pride iz Sev Otroški zbor, potem seveda lokalni matador Sweethearts iz Dobrele vasi in eden nam po mojem še manjka.
0: Iz Globasnice,
1: To je pa otroški zbor Živ žal tako, to so te 6 skupine.
0: Iz Dobrele vasi prihaja Srčki, od njih imamo sedaj naslednjo pesem Toplo sonce.

0: Ja, Sučki, sicer prihajajo otroci, prihajajo iz Dobele vasi, trenutno da, zbor sicer ne poje, bomo pa lahko tokrat na srečanju otroških in mladinskih zborov, se pravi v soboto 30. maja, prisluhnili mladinskemu zboru Sweethearts. Martin, nam viš povedati, kako so se otroci pripravili na tole srečanje?
1: Ja, v mladinskem zboru poje pa so sama dekleta, lahko bi rekli tudi, da je dekliški zbor, ampak oni pač že pojejo malo bolj zahtevno literaturo in so potem tudi deloma popevke pripravili od Abba, Mamma Mia na primer, ali pa Leste boj v priredbi Bertea Logarja. Tako da bomo slišali raznolik program, eni bodo tudi peli narodne ljudske pesmi in tako mislim, da bo to en zelo pester popoldan.
0: Ja, obletnice so praznovali tudi oziroma še praznujejo pri slovenskemu prosvetnemu društvu Trta, Trtinos, tudi to skupino oziroma skupini bomo slišali tokrat v Dobeli vasi v samostanu. Je kaj več informacij o tej skupini?
1: Ja, seveda, no, vemo, da je Trtinos obhajal 20-letnico pred kratkim in da bodo seveda z tem elanom, ki so ga tam že pokazali, peli tudi v Dobrli vasi. Tudi tam imajo popevke ali tak malo bolj moderne pesmi, Tri planike ali pa Glasba mi je vse. Tako da že vidimo tisti zbori, ki pač dalj časa pojejo, seveda sežejo tudi po teh, kako bi rekel, mladi rečejo, da so to pač cool pesmi. Mi vsi pa vemo seveda, da so tudi ljudske pesmi cool in da je tudi važno, da te tudi pojemo in tudi teh bomo kar nekaj slišali.
0: No in eno, ki imajo verjetno tudi vsi mladi za cool, je tale Bog ne daj, da bi crknul televizor. Adi Smola jo poje v tem primeru, pa slišimo sedaj interpretacijo zbora Trtinos. Mladi kul je tale Bog ne daj, da bi trknul televizor. Adi Smola jo poje v tem primeru, pa slišimo sedaj interpretacijo zbora Trtinos.

0: Tako nam je zapela skupina Trdino Sežitare vasi, ki jo bomo lahko tokrat v tem tednu lahko slišali tudi na srečanju otroških in mladinskih zborov 30. maja, se pravi v soboto, od 16. ure naprej v samostanu v Doboli vasi. Nastop pa bo imela tudi skupina iz Globasnice, sicer skupina Živ žal.
1: Ja, skupina se bo nam predstavila tudi z enim venčkom ljudskih. Moj očka ima konička dva in jaz pa pojdem na Gorensko in potem tudi na primer ena pomladna, to je besedilo Janeza Bitenca. Uglasbili sta pa to dve domačinki, Mira in Sara Gregorič, tako da smo lahko kar radovedni, kako bodo zapeli in seveda vabim vas res, da pridete in prisluhnete, tokrat bo prostora res dovolj, tako da ni treba premišljevati. Časih je to tudi en faktor, da enostavno prostora ni, ampak tam bomo res celo dvorišče samostana imeli za ta koncert in mislim, da bo zelo lepo.
0: Ja, venček ljudski si rekel, venček narodnih imam tukaj iz leta 2008, to je prav tudi iz Goščenke, to je pa res Živ žal iz leta 2008, pa prisluhnimo sedaj skupini oziroma zboru Živ žal.

0: tako nam je zapel živ žal otroški zboj z globasnice. Matim predlagam, da se podava v Šenprimož. Tam se bosta tokrat kar dva zbore, in sicer Zvezdice, kako tudi otroški zbor Danica, udeležila letošnjega srečanja otroških in mladinskih zborov, se pravi to soboto 30. maja v Dobeli vasi. Ja, Danica prav uspešna, kako smo lahko videli tudi vse povsod na socialnih medijih, se pravi dvakrat odliko na letošnjem tekmovanju mladinskih zborov, na deželnem tekmovanju. Prav uspešni so ta mali.
1: Ja, seveda, mi je to seveda že več let opazujemo, da to načrtno delo pač res obrodi tudi potem take sadove, ki so daleč naokoli vidni. Tam Zvezdice, tam pojejo recimo 3 do 7 letni, to so res tisti prvi koraki v petju, in vidimo tudi, da je seveda važna tisti prvi pristop in tisto dosledno delo z mladimi, da se potem res po eni strani navadijo petja, po drugi strani pa tudi raste tisto veselje, ker petje ni samo učenje pesmi, temveč tudi druženje, prijateljstvo in dogodivščine, tako da vidimo, da res rastejo v to in da se potem to razvija lepo naprej, in mislim, da je Danica en dober primer, kako to uspešno delajo to seveda tudi v drugih društvih, kjer vsi vemo, da je važno, tudi če trenutno zbor dobro poje, da je važno, da pride tudi še podmladek, da vemo, da bo nekoč pač treba narediti prostor mladim, in potem je seveda važno, da so mladi tu in da so pripravljeni, da sodelujejo in da nadaljujejo.
0: Otroški zbor Danica, kaj pa so pripravili oziroma tudi Zvezdice?
1: No, pri Danici, kot sem povedal, tudi zelo zavestno pojejo potem prav ljudske narodne pesmi, kot so to tudi pokazali v tem večjem projektu 3x3, ko so pač 3 generacije pele te domače pesmi in so s tem kar uspešno nastopali. Med drugim sem jih slišal tudi v Ljubljani in so kar navdušili publiko. Tako da, kot sem prej rekel, nekaj so pač tiste pesmi, ki jih imajo mladi za kul, nekaj je pa seveda to, kar je naše izročilo in kar je tu pri nas doma in za kar moramo seveda tudi skrbeti, da živi naprej in da tudi mladi to vzljubijo. In tako bodo tudi peli na primer Zvezdice na planincah, Sončece sije, ali pa seveda tudi potem en Banana Boogie, tako da vidimo, da je to čisto raznoliko in vse se da strniti v en zbor oziroma v en koncert. In tudi otroški zbor bo zapel ljudsko Izidor, Ovčice, Pasu, po drugi strani pa spet eno afriško, Bele mama, tako da bodo tudi oni pokazali to raznolikost, ki so jo seveda tudi že pokazali na tem tekmovanju deželnem pred kratkim.
0: In prav tam so očarali tudi z nemško, in sicer Fühlschöner ist das Gefühl. Prisluhnimo otroškemu zboru Danica.

0: Tako nam je zapel otroški zbor Danica, ki, to vemo, oblikuje kdaj pa kdaj tudi kakšen cerkveni obored, maše in prav tako seveda tudi mešani pevski zbor. Vsi pevci so nekje upleteni tudi v tale cerkveni zbor v Šenprimožu. Podobno pa po moje velja tudi za sele, kaj ne, Martin?
1: Ja, pravzaprav je to seveda tudi za sele velja, ampak velja tudi za druge zbore, kot so tudi mešani večkrat hkrati cerkveni zbori oziroma so pevke pevci tudi v cerkvenih zborih. Tako tudi vemo, da ti mladinski zbori pa otroški zbori večkrat so oblikujejo svete maše pa mašne obrede. Jaz mislim, da je tudi to en izraz naše kulture, da je tudi to življenje skozi cerkveno leto, nekaj, s čim smo povezani in tudi nekaj, kar ne živi naprej, tako da je to vse skupaj potem ena kompletna slika. Jaz tudi ne bi zdaj primerjal, kaj je bolj važno, kaj je lepše, temveč enostavno tale cel komplet daje pač potem tudi to podobo, ki jo želimo mi predstaviti kot koroški Slovenci. Otroški zbor pevskega društva Sele, smo še rekli, da je šesti zbor na tem srečanju v soboto. Oni nam bojo pa tudi predstavili raznovrstni program, naprimer Petelinček, to je ena novejša pesem, besedilo Anja Štefan, glasbo je napisal Edi Oraže, ali pa tisto mednarodno klasično pesem, ko si srečen, da je zasklikni svoj hora oziroma za ploske in tako naprej. Vse to je, mi
0: poznamo.
1: Jaz mislim, da je za otroke tudi važno, da se s takimi pesmimi, ki potem tudi eno akcijo zahtevajo, tudi lepo privadijo temu nastopanju in petju in da je tudi to ena možnost, da jim malo vzameš tisti strah pred odrom in pred javnostjo.
0: Tako je, in sodeluje lahko seveda cela publika, kaj ti tudi otrokom, ki si bodo prišli to zadevo poslušati in ogledati, so verjetno znane take pesmi, ki jih prepevajo tudi v šoli ali pa doma z družino, tako da bo še kar interaktivno, tako rekoče, ne?
1: Tako, ja.
0: Od otroškega zbora Sele imamo v našem seznamu le eno pesem. Ta je bolj taka božična, pa bi jo kljub temu na tem mestu zavrtela, da boste slišali prav te glasove.

0: Ja, se pravi tudi otroški zbor pevskega društva Sele bo stopil na oder na srečanju otroških in mladinskih zborov to soboto 30. maja v samostanu v Dobrli vasi. Kdaj pa naj je občinstvo pravzaprav že tam? Vstopnica verjetno ni, ne v takem primeru.
1: Ne, kot vedno imamo tu prostovoljni prispevek in pravzaprav to je tako, če bo kdo že kakšno uro prej prišel, si malo samostano gledal ali pa tam uživo ambient, verjetno bo tudi društvo poskrbelo, da bo tudi občinstvo lahko kaj popilo in tako, da po mojem se lahko res kar lepo po popoldanskem počitku, po kosilu, podaste na pot, prostora bo dovolj in jaz upam, da bo tudi dobre volje dovolj.
0: Zapravi, ob 16. uri se bo začela pravzaprav ta pevska revija, lahko rečemo, oziroma to srečanje otroških in mladinskih zborov. Koliko časa boste namenili te prireditvi, verjetno kako uro dve, se mi zdi, ne?
1: Jo, jaz računam s tem, da bo to uro pa pol ali pa malo več. Vsak zbor bo zapel 3 pesmi, zaključili bomo z skupno pesmijo, potem je seveda odprto, kako dolgo, malo odvisno tudi od vremena, kakšno bo vreme, vzdušje tam je zelo lepo, če je lepo vreme in se potem pravzaprav proti večeru, ko tista vročina poneha, pravzaprav postane šele prav udobno, ampak vseeno, kakorkoli bo, pripravljeno bo in veselimo se vsakoga, ki pride.
0: Bo poskrbljeno tudi za kako pijačo, jedačo?
1: Ja, seveda, za to skrbi Slovensko prosvetno društvo Srce z partnerji in mislim, da bo tudi to eno doživetje, ker oni so navajeni v tem ambientu tudi delati, ne samo praznovati, če mislimo na Gorensko noč, ki jo pripravljajo vsako leto. Tako da, jo, pridite in mislim, da vam ne bo žal.
0: In če bi v vašemu otroku morda všeč tale letošnji otroški dan, bo pravzaprav prav gotovo tudi užival na tem srečanju otroških in mladinskih zborov, saj bodo ta areal poznali že vsi, ki so se udeležili tudi otroškega dneva. Ja, sicer pa, Martin, poteka celotna zadeva letos že 47. Lahko rečemo, da pravzaprav je nekoč sodeloval vsak, ki je bil tudi v kakem otroškem zboru, morda tudi ti sam ali v mladinskem?
1: Jaz v mladinskem ali otroškem nisem prepeval, ampak seveda marsikdo, ki je začel po tej poti z petjem, je gotovo tudi bil na kakšnem od teh srečanj. To je taka stalnica in mi smo prav veseli, da to tudi po več kot 40 letih še vedno živi in da je še vedno priljubljeno in tako mislim, da bo tudi šlo naprej, da je tudi to ena lepa priložnost za mlade pevke in pevce, da se predstavijo in da tudi slišijo sovrstnike. Tudi to je po mojem zelo važno.
0: Naslednjo lepo ima za nas še enkrat otroški zbor Danica. Ta se pa glasi Glasba mi je vse.

0: Glasba mi je vse, to velja prav gotovo za vse te otroške mladinske zbore, ki bodo letos sodelovali tudi pri srečanju otroških in mladinskih zborov v Doboli vasi to soboto, torej 30. maja v samostanu v Doboli vasi. Čakajo nas temperature do 30 stopinj Celzija, Martin se pravi spet pravzaprav tak zelo poletni dan, ki pa prinaša verjetno tudi to ali drugo nevihto, kam torej, če bi se res tako spremenilo, da imamo teda slabo vreme.
1: No, mi imamo pravzaprav z vsemi tremi dobro sporazum z Bogom, Svetim Petrom in z župnikom Janezom Tratarjem, tako da bomo v vsakem primeru tam na območju samostana lahko praznovali. V primeru, da bi res vreme nas prisililo, to bomo pa šli tam v farno cerkev, tudi to smo se že dogovorili. Tako da, kot sem povedal, ne glede na vreme na območju samostana ali pa tam v farni cerkvi. Tako da enostavno pridite in potem boste videli, kje bomo nazadnje.
0: V vsakem primeru štart ob 16. uri, ne?
1: Tako je, jaz mislim, da bo tam tudi najhujša vročina mimo in jaz upam tudi, da bojo nevihte, če bodo šele potem ob 6. prišli ali pa še pozneje. Yeah. Tako da upam, da, kot sem že povedal, da se bomo imeli lepo in da vas bo čim več prišlo, da skupaj prisluhnemo mladim.
0: Tako naj bo. Zaključili boste to prireditev, si že omenil s pesmijo Mi se imamo radi. Zaključili bomo tudi današnjo popodansko radijsko oddajo s to pesmijo. Martin, hvala lepa, ker si bil naš gost in seveda uspešno prireditev, pisano prireditev to soboto 30. maja v Doboli vasi.
1: Hvala lepa in še enkrat vsi prisrčno vabljeni.
0: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem smo pri koncu današnje popodanske radijske oddaje. Z vami bomo spet jutri zjutraj od 6. ure naprej. Dotja pa bodo za lepe večerne in nočne radijske urice poskrbeli kolegi in kolegice Svobodnega radija Gora. Še naprej prijetno poslušanje. Imejte se lepo, srečno.

Vse v prostranstvih dni. Preberi seme, ki ti med kretnjami v rokah leži.